0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe cyane.
0: Tupungiane mkono na
1: twese turamukanye mu gukiriza amaboko.
0: Mwiriwe ku jina rya Yesu.
1: Mwiriwe mu izina rya Yesu.
0: Amena.
1: Amina.
0: Jana tulikuwa na somo zuri.
1: Ejo twadufise cigwa ciza cyane.
0: Somo lililokuwa linasema kusoma Biblia kama Yesu.
1: Icigwa cavuga ngo kwiga gusoma Biblia nka Yesu.
0: Usiposoma Biblia kama Yesu.
1: Nutasoma Biblia nka Yesu.
0: Utapata tafasiri tofauti.
1: Uzoca uronka insobanuro zitandukanye za Biblia.
0: Utapata maana isiyo sahihi.
1: Uzoca uronka isiguro zitarizo.
0: Na matokeo utakuwa mtu wa mashaka.
1: Kani ngaruka rero we uzocuba umuntu abaho mu gukekeranya.
0: Wale vijana wawili waliokuwa kitoka Yerusalemu.
1: Baba sore babiri bari ko bagenda ba Yerusalemu.
0: Ambao walikuwa ni wanafunzi wa Yesu.
1: Yabo rero barabigishwa ba Yesu.
0: Wakitoka Yerusalemu wanakwenda Emau.
1: Bavu Yerusalemu baje Emaus.
0: Walitembea mazungumzo yao kama ungeyasikiliza.
1: Bali mu rugendo kandi biganiro byabo hamwe bo batega matwi.
0: Ungewaona kama ni watu wazuri.
1: Walikubona umengo na bantu beza.
0: Walikuwa wanaraumu waliomuua Yesu.
1: Bara bantu bariko bidodombera bishe Yesu.
0: Waliwaraumu makuhani.
1: Bari dodombera abaherezi.
0: Mafarisayo.
1: Abafarisayo.
0: Wakaraumu waandishi.
1: Bari dodombera abanyabwenge bivyanditswe.
0: Na viongozi.
1: Mbere na barongozi.
0: Kwamba wamemtia katika mikono ya wauaji.
1: Bagiriza abantu ko Yesu bamushize mu minwe yabayicanye.
0: Kwa kuwa yeye ndiye alikuwa tumaini na mwokozi
1: wa Israeli. Ati kandi yo rero yari ivyizigiro n'incunu n'ubucunguzi bw'Abisirayeli.
0: Kwa hiyo kuanzia na
1: rero kuva ejo
0: soma Biblia kama Yesu.
1: Nusome Biblia nka Yesu.
0: Na Yesu alitumia hakutumia muujiza yoyote kuwasaidia wale vijana wawili.
1: Kandi Yesu nta gitangaza na kimwe yakoresheje mu gufasha barya basore babiri.
0: Bali alianza kusoma Biblia tangu Musa.
1: Ahubwo yatanguye gusoma Biblia hereye kuri Mose.
0: Akaenda vitabu vya manabii.
1: Aragenda mu bitabo byavugishwa n'Imana.
0: Akaenda vitabu vya Zaburi.
1: Arabandanya no mu bitabo vya Mazaburi.
0: Alipomaliza akawaambia maneno yake mwenyewe.
1: Igihe yarasozere yacha babwira ivyiwe na ubwiwe yababwiye.
0: Wale vijana wakapata akili.
1: Baba sore rero bacha bagira ubwenge.
0: Na kama ungesoma vizuri wakarudi tena Yerusalemu.
1: Ani nimba warasomye neza bace basubira Yerusalemu.
0: Soma kama Yesu.
1: Nusome Biblia nka Yesu.
0: Leo tutakuwa na somo la pekee.
1: Uno musi naho dufisi cigwa kidasanzwe.
0: Lina kichwa cha somo ni refu kidogo iki kichwa.
1: Umutwe w'icyo cigwa ameze nka hari muremure.
0: Kinasema hivi.
1: Uravuga ngo
0: sisi
1: twebwe.
0: Wao.
1: Abo nabo.
0: Yeye.
1: Na nawe ubwiwe.
0: Ni nani?
1: Ninde?
0: Na ni nini?
1: Kandi nibiki? Niki? Nigiki?
0: Sisi
1: twebwe
0: wanadamu.
1: Twebwe abana babantu.
0: Mwanamke na mwanaume.
1: Umugabo cyane umugore.
0: Tunaitwa sisi ni watu.
1: Twebwe twitwa abantu.
0: Sisi ni watu.
1: Twebwe turi abantu.
0: Na tuliumbwa
1: kandi twararemwe.
0: Tuliumbwa na Mungu.
1: Twaremwe ni Imana.
0: Tuliumbwa na Mungu kwa nini alitumia nini kutuumba?
1: Twaremwe ni Imana yaturemye muki yakoresheje iki mu kuturema?
0: Ukisoma Mwanzo sura ya pili.
1: Ni wasome igitabo cy'itanguriro kigabane cya kabiri.
0: Sura ya pili na ule mstari wa saba.
1: Ikigabane cha kabiri tanguliro rya murongo windwi.
0: Sehemu ya kwanza ya fungu hilo.
1: Agace ka mbere kuyu murongo.
0: Kanasema hivi.
1: Haravuga hati.
0: Bwana Mungu akamfanya mtu.
1: Uhora Imana abumba umuntu
0: kwa mavumbi ya ardhi.
1: Mumukungugu wo hasi.
0: Bwana Mungu akamuumba mtu.
1: Uhora Imana are mu muntu
0: kwa mavumbi ya ardhi.
1: Mumukungugu wo hasi.
0: Sasa watu wengi hawamjui mtu.
1: Rero abantu benshi ntibazi umuntu icyo aricyo.
0: Kwa sababu ya kusoma Biblia vibaya,
1: kubwa kusoma Biblia nabi,
0: watu hawamjui mtu,
1: abantu ntibazi umuntu,
0: wengine wanasema mtu ni mwanaume,
1: abeshi bibwira ngo umuntu ngo numugabo niwe wenyene ari umuntu,
0: wengine wanasema hapana mtu ni mwanamke,
1: abandi nabavuga teka siko biri ahubwo umugore niwe muntu.
0: Na hata leo watu wana
1: mbele nuno muse arabantu bavanga vanga ibintu,
0: watu wakisema kwamba kuna mtu pala amepata ajali,
1: yewe bavuze ngo hali ya hari umuntu yahuye ni sanganya,
0: wanashindwa kuelewa ni nani,
1: birabagora kumenya ninde
0: ni mwanaume au ni mwanamke,
1: yo bari umugabo canke yo bari umugore.
0: Sasa leo katika viwanja hivi,
1: leo nuno muse rero muri iki kibanza,
0: nataka niwaonyeshe mtu,
1: nshaka ndabereke umuntu.
0: Kuna mtu yuko karibu hapa na mke wake,
1: mbega ho baharuri hagufi hano yazananye n'umugore wiwe,
0: hawaye hapa kidogo waliowana hivi bado wepesi wapi,
1: nyaruke ngaha babu abubakanye bari ngaha munyarukire,
0: mtu na mke wake,
1: umuntu n'umugore wiwe
0: ambaye wame bado ni wanandoa changa, wawahi kidogo hapa nitoe mfano kidogo,
1: aboba bakira bato bubatekuba.
0: Asante sana, tembeni kwa haraka sasa.
1: Murakoze cyane, nimutambuke munyaruka.
0: Wanapendeza, wapeni amina.
1: Basa neza nimubabwire muti amina.
0: Wanapendeza kweli kweli.
1: Nukuri basa neza.
0: Jamani wapeni amina tena.
1: Bagenzi nimubongere amina.
0: Simameni hapa muangalie.
1: Nimuhagarare ngaho murabe hariya.
0: Na mimi nitawafata kidogo.
1: Nanje ndabasanga yo gatoya.
0: Sasa kati ya geni hapa.
1: Rero mwaba bantu babiri nimwegere hano gato.
0: Kati ya hawa wawili nani mtu?
1: Hagati yaba babiri ninde yitwa umuntu?
0: Wanaosema ni huyu wanyooshe mkono.
1: Abavuga kwa ruyu mumama mukiriza maboko mwemeza kwa ariwe muntu.
0: Wote wamekataa huyu sio mtu.
1: Bose banse ntibemera ko yari umuntu.
0: Huyu sio mtu.
1: Uyu rero si umuntu.
0: Wewe nenda rudi huko nyuma.
1: Wewe rero ni wisubirire hiyo.
0: Huyu sio mtu wamekataa.
1: Uyu rero si umuntu aba bavyanse.
0: Wanaosema huyu ndiye mtu wanyooshe mkono.
1: Abemera ko yari we muntu mukiriza ukuboko.
0: Kuna mikono mingi imenyosha.
1: Hari maboko menshi yadogijwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe cyane.
0: Sasa tusome Mwanzo sura ya 5.
1: Areka dusome itanguriro kigabane cha 5.
0: Mwanzo sura ya 5.
1: Itanguriro kigabane cha 5.
0: Biblia inasema.
1: Biblia ivugiki.
0: Sasa leo ndio tujue.
1: Rero uno munsi niho dutegerezwa kubimenya.
0: Haya sogerea neni tena. Wewe wamekukatalia sio mtu.
1: Rero ni musubire mwegerane wewe bakase.
0: Sogea karibu
1: na. Niwegere mu butambukanye.
0: Na wewe Biblia yako iweke hapo.
1: Na wewe Biblia yawe yishiraho kurwo ruhimbi.
0: Msogeree tena mke wako.
1: Wegere neza kandi
0: umugabo. Pitisha mkono hapa kwenye bega lake.
1: Ukuboko kwawe gucisha no kubitugiwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Na Yesu ashimwe cyane.
0: Na wewe pitisha kama mkono kwenye bega lake.
1: Na ukuboko kwawe gucishe hii nyuma.
0: Sasa tunasoma Mwanzo sura ya 5.
1: Rero twasoma itanguriro kigabane cha 5.
0: Msali wa
1: umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri.
0: Biblia inasema.
1: Biblia iravuga iti.
0: Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu.
1: Hiki ni kitabu kidondoro uruvyaro rwa Adamu.
0: Mungu alipoumba mtu.
1: Kumusi imana yaremeye kumuntu.
0: Siku ambayo Mungu aliumba mtu.
1: Kumusi imana yaremeye kumuntu.
0: Kwa sura ya Mungu.
1: Mwishusho yayo.
0: Alimfanya.
1: Niho yamuremye.
0: Msali wa pili.
1: Murongo gira kabiri.
0: Mwanaume.
1: Umugabo.
0: Na mwanamke. Aliwabariki.
1: Yarabahezagiye.
0: Akawaita jina rao.
1: Abita amazina.
0: Akawaita jina rao.
1: Abita amazina izina ryabo.
0: Adamu.
1: Adamu. Ndasoma murongo neza uko wanditswe mu Kirundi. Yeah. Irema abantu bari uburyo bubiri. Irabahezagira. Ibita abantu kumunsi baremeweko.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Hawa wawiri
1: aba babiri
0: ni mmoja.
1: Bagize umuntu umwe.
0: Hawa wawiri ni
1: aba babiri ni umuntu umwe.
0: Na jina rao ni Adamu.
1: Kandi zina ryabo ni Adamu ni umuntu.
0: Huyu ni mtu.
1: Huyu ni umuntu.
0: Huyu na huyu ni mtu.
1: Huyu nuyu ni umuntu.
0: Jina rao
1: izina ryabo ni Adamu.
0: Walio nielewa wanipungie mkono.
1: Abana huye muungiririza ukuboko.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe cyane.
0: Kwa hiyo mwanamke ni mtu.
1: Kiyo mvorero mungore numuntu.
0: Mwanaume ni mtu.
1: Numugabo numuntu.
0: Na rao Adamu.
1: Kandi zina ryabo ni Adamu.
0: Ila huyu baadaye akawa mjanja huyu.
1: Ariko rero nyuma gato ya byaciye igihe uyu muntu acaba umujanja bumunyamayeri.
0: Angalie huyu.
1: Rekare ni mwiheze.
0: Muangalia huyu.
1: Igihe ya mwiheza
0: akaanza kuimba.
1: Acha tangura kuririmba.
0: Huyu ni mifupa katika mifupa yangu.
1: Huyu ni gufa ryo mu magufa yangu.
0: Hii ni nyama katika nyama yangu.
1: Ni nyamazi ni nyama na karako mu mara yangu.
0: Naye ataitwa mwanamke.
1: Atuyazo kuitwa mugore.
0: Lakini zamani jina kutoka kwa Mungu.
1: Ariko kuva mwitanguriro kuva mbere na mbere zini Imana yahaye uyu muntu
0: wote wanaitwa mtu
1: abomi bitwa umuntu
0: na jina rao Adamu
1: kandi zina ryabo ni Adamu.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe cyane.
0: Deni sasa mkakae
1: mwo kwishura mu bibanza mukicara.
0: Sasa ninaweza nikaendelea
1: ubureho ndashobora kubandanya.
0: Sasa hawa Adamu
1: rero aba ba Adamu
0: huyu mtu
1: huyu muntu
0: ambaye ni mwanaume na mwanamke
1: agasana n'umugabo n'umugore
0: waliumbwa kwa mavumbi
1: bale mwe mu mukungugu.
0: Waliumbwa kwa mavumbi
1: bale mwe mu mukungugu.
0: Waliumbwa kwa mavumbi ya ardhi
1: bale mwe mu mukungugu wo hasi.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Sasa
1: rero
0: kama ndivyo hivyo, je, agano la kale nalo linasema?
1: Ni babiru ukombe gisezerano rya kera naryo rivuga ngo
0: ndio, na agano la kale linasema hivyo hivyo. Agano jipya
1: ego nimbire kanda babwire nisezerano rishasha naryo rivuga ivyo nyene
0: kwamba mwanadamu ambaye ni mwanaume na mwanamke walitoka kwenye udongo.
1: Kwa umuntu agizwe n'umugabo n'umugore bose bavuye mu mukungugu.
0: Wakorinto wa kwanza sura ya 15
1: Abikorinto ba mbere kigabane cy'icumi na gatanu
0: na ule mstari wa 47 na 40 hadi 49
1: kurya murongo wa 47 kugeza ku murongo wa 49.
0: Leo tutaenda pole pole kidogo tuelewe.
1: Uno munsi tugenda buhoro buhoro kugira ngo dutahure.
0: Mtu wa kwanza
1: umuntu wa mbere
0: mtu wa kwanza
1: umuntu wa mbere
0: alitoka katika nchi
1: yandurutse mwivu
0: ni wa udongo
1: nuwo mukungugu.
0: Baba yetu Adamu na Hawa
1: ababyeyi bacu Adamu na Eva
0: walitoka ni wa udongo
1: nabo bavuye mu mukungugu ni umukungugu.
0: Ukimwona mwanaume mzuri
1: ni wabona mugabo mwiza cyane
0: pande ra mwanaume
1: ukabona ni wabona umukenyezi mwiza cyane igice cy'umugabo wiwe
0: jamali lefu leusi kama mchungaji Rwehinda
1: ukabona ni muremure arirabura nka pastor Rwehinda
0: huyo ni udongo
1: umenya tuyona umukungugu.
0: Ukimwona mwanaume mfupi
1: ni wabona mugabo mugufi mwiza
0: huyo ni wa udongo
1: umenye nguyo n'umukungugu
0: akiwa upea urangi yeyote.
1: Niya bayera chango wirindi rangi jose arumuzungu wirindi rangi jose.
0: Huyo ni wa udongo.
1: Aha, nuyo na ume nyengonu mukungugu.
0: Sisi Mungu alituumba kwa udongo.
1: Webgi mana yature mye mukungugu.
0: Kwa hiyo sisi wote tupendane.
1: Rero kugivyo twese ni dukundane.
0: Matajiri kwa maskini ni wa udongo.
1: Abatunzi n'abakene twese turi mukungugu.
0: Wasomi na ambao hawakusoma ni wa udongo.
1: Abize n'abatize twese turi mukungugu.
0: Watu wa mabara yote wameumbwa kwa mavumbi.
1: Abo mu bihugu vyigari twese makontina yose twabumbwe mu mukungugu.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe cyane.
0: Lakini nataka nikusomee fungu moja.
1: Ariko ari umurongo umwe shaka ndagusomere.
0: Huyu aliyeumbwa kwa udongo.
1: Huyu yaremwe mu mukungugu.
0: Yeye ni nani sasa?
1: Nuyo rero ninde?
0: Lakini kabla sija kusomea yeye ni nani?
1: Ariko imbere yuko ndagusomera ngo nkubwire uyo muntu ya wariwe.
0: Nataka nikusomee wao ni nani.
1: Shaka rero mbaze ndakubwire ngo abo ubwabo ni bande.
0: Wao nani?
1: Abo rero ni bande?
0: Nataka nikuonyeshe ndege wangani.
1: Nshaka ndakwerekea inyoni zo mu kirere.
0: Nikuangalie samaki za baharini.
1: Urabe ya mafi yo mu biyaga.
0: Nikuangalie wanyama wa kufuga na wa porini.
1: Urabe ibikoko vyo mu vyo borora n'ivyo mwishamba.
0: Wao waliumbwa na walitokana na nini?
1: None vyo navyo vyaremwe muki vyavuye he?
0: Mungu aliumba kutumia nini?
1: Imana yabiremye ikoreshe jiki.
0: Tunasoma Mwanzo sura ya pili.
1: Turasoma igitabo cy'Itanguriro kigabane cya kabiri.
0: Mstari wa 19.
1: Kurya murongo waho w'19.
0: Mwanzo mbili kwa wale mnaoandika.
1: Itanguriro kabiri kuri mwebwe muri ko murandika.
0: Na ule mstari wa 19.
1: Umurongo w'19.
0: Biblia inasema.
1: Biblia iravuga iti.
0: Bwana Mungu akamfanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama.
1: Nuko ibikoko byose byo mu misozi n'ibiguruka mu kirere byose ibyo Uhoraho yari yabumbye mu ivu.
0: Bione wabivumbye mu ivu.
1: Byose byaremwe mu ivu.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Na hata hivi vyote vinavyoruka unavyoviona.
1: Ni hivi byose ubona biguruka mu kirere.
0: Vyote navyo ni mavumbi.
1: Ni hivyo byose navyo ni mukungugu.
0: Kwa hiyo tuwapende wanyama wetu.
1: Nuko rero dukunde ibikoko byacu.
0: Tuyeshimu miti na kuitunza.
1: Kubahirize kandi tubungabunge ibiti.
0: Tutunze ndege wetu.
1: Tubunga bunge ibi inyoni zacu.
0: Wametokea binadamu.
1: Ibyo rero
0: kuna wanadamu wenzetu.
1: Hara bantu bagenzi bacu.
0: Wanachoma misitu ovyo.
1: Batulira amashamba uko bishakiye.
0: Wanaua wanyama ovyo.
1: Bici bikoko uko bishakiye.
0: Wanaharibu mito na maziwa yetu.
1: Barono na inzuzi n'ibiyaga byacu.
0: Hawahurumii wanyama.
1: Ntamba bazi bafitiye ibikoko.
0: Hawahurumii ndege.
1: Ntamba bazi bafitiye inyoni.
0: Wanafanya uharibifu.
1: Baronona.
0: Kule kwetu Tanzania kule.
1: Twebwiye wacu muri Tanzania.
0: Kuna watu wanaua viumbe.
1: Hara bantu bica uko bashatse ibiko ivyaremwe.
0: Ngoja nikuambie leo.
1: Reka ndakubwire uyu munsi.
0: Viumbe vyote.
1: Ivyaremwe vyose.
0: Wanyama.
1: Ibikoko.
0: Ndege.
1: Inyoni.
0: Samaki.
1: Amafi.
0: Wadudu.
1: Nutundi dukoko duto duto.
0: Mimea.
1: Ivimera.
0: Vyote vimetoka kwenye ardhi.
1: Ibi vyose byavuye mu mukungugu
0: mwiza. Na wewe. Na mimi.
1: Na jewe.
0: Wote ni mavumbi ya
1: Wese na atuwe tulumukungu go hasi.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Na ngoja ni kuambie.
1: Kandi ere kanda kubgire.
0: Hauna chochote cha kuwazidi wanyama.
1: Hakinu na kimwe usumbi vikoko.
0: Vyote tunategemeana.
1: Wese tunakenera niye.
0: Mimea inatuhitaji.
1: Ibimera ibiradukeneye.
0: Wanyama wanatuhitaji.
1: Ibikoko ibiradukeneye.
0: Samaki wanatuhitaji.
1: Amafi aradukeneye.
0: Na sisi tunavihitaji.
1: Natwe tulakene ivyo byose.
0: Yote tunategemeana.
1: Wese tulakeneraniye.
0: Kwa hiyo tuvitunze.
1: Kubwiyo mbo tubibungabunge.
0: Tuishi navyo vizuri.
1: Tubane mu mahoro.
0: Wametokea wanadamu kabisa.
1: Na vyavu na Javye mubanu.
0: Wamekuwa waharibifu kabisa.
1: Hara dusabanu bingo zizikibi.
0: Na wala hawajali.
1: Aba natachobitaho.
0: Wanaua.
1: Baricha.
0: Wanaharibu.
1: Baronona.
0: Ngoje ni kuambie.
1: Reka ndakubwire.
0: Viumbe vyote unavyoviona.
1: Ibi byaremwe byose ubona.
0: Asili yako na asili yake.
1: Woko umeze nuko bimeze.
0: Ni kitu kimoja.
1: Twese tuli kintu kimwe.
0: Na soma Mhubiri 3 sali wa 19.
1: Soma musiguzi kigabane gatatu murongo w'19.
0: Mhubiri 3 na ule msali wa 19.
1: Musiguzi gatatu kurya murongo w'19.
0: Biblia ina maneno matamu ya kukuambia pale.
1: Biblia ifisa majambo meza ikubwira muri iki kigabane.
0: Ngoja nikusomee katika msali wa 19.
1: Reka ndagusomere ku murongo w'19.
0: Biblia inasema hivi mpaka 20.
1: Biblia ivuga ikiti twageza ku murongo wa 20.
0: Kwa maana
1: kuko
0: linaro watukia wanadamu
1: iherezo ry'abana babantu ariryo herezo ry'ibikoko
0: linawatukia na wanyama
1: niryo herezo ry'ibikoko
0: jambo moja la watukia
1: iherezo ni rimwe
0: anavyokufa huyu
1: nkuko bapfa
0: ndivyo anavyokufa huyu
1: niko bipa
0: na
1: mbere byose
0: wote wanayo pumzi moja
1: bihumeka kumwe
0: wara mwanadamu hana cha kumpita mnyama
1: kandi umuntu ntacyasumbije ibikoko
0: mama yote ni
1: byose ari ubusa
0: wote huenda mahali
1: byose bijya hantu hamwe
0: wote utoka katika mavumbi
1: byose biva mu mukungugu
0: katika mavumbi hurudi
1: kandi byose bizosubira mu mukungugu
0: wote tulitoka mavumbini
1: wese twavuye mu mukungugu
0: na wote tutarudi mavumbini
1: kandi twese tuzosubira mu mukungugu
0: yani alivyo mnyama
1: rero uko ibikoko bimeze
0: pumzi anayoitumia
1: imwe mu bikoresha
0: ndio unayoitumia
1: na wewe ndio na wewe ukoresha ni uhumeka.
0: Sasa mwanadamu yeye amemzidi nini mnyama?
1: Umuntu asumbyiki ibikoko.
0: Tumsomee ni kusomee Mwanzo 1.
1: Reka ndagusomere itangurire kigabane cha mbere.
0: Sura ya kwanza msali wa 26.
1: Kigabane cha mbere ku murongo wa 26.
0: Na ule mstari wa 27.
1: Noja murongo wa 27.
0: Mwanzo sura kwanza kwa wale wanaoandika
1: itangurire ukigabane cha mbere kuri mwebwe muri ko murandika
0: tutasoma kwa pamoja ule mstari wa 26 na 27
1: turasomera hamwe murongo wa 26 n'uwa 27
0: Mungu akasema
1: no kwa imana inavuga
0: na tumfanye mtu kwa mfano wetu
1: ite tule mumuntu mwishusho yacu
0: kwa sura yetu
1: mwishusho yacu wasanatwe
0: wakataware samaki wa baharini
1: aganza mafi yo mukiyaga
0: na ndege wa anga
1: nibiguruka mu kirere nibitungano n'isi yose
0: kira chenye kutambaa kitambaa
1: nibyikwega byose bigenda bikwega inda hasi
0: Mungu akamumba mtu kwa mfano wake
1: nuko imanire mu muntu mwishusho yayo
0: mwanaume na mwanamke
1: ishusho y'Imana niho yamuremye
0: Mungu akawabariki
1: ema bantu bari buryo bubiri
0: akawambia wazae
1: azimani na baheza girati ni murondoke mugwi
0: tofauti yako na wanyama na ndege na samaki
1: ubudasa bwawe hagati ibikoko ni ifi n'inyoni
0: wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu
1: wewe waremwe mu ishusho y'Imana
0: wanawake na wanaume tumeumbwa kwa mfano
1: wa abagore twaremwe ishusho y'Imana
0: lakini pia tumeumbwa kwa sura yake
1: ariko kandi twaremwe mu ishusho y'Imana
0: lakini
1: ariko
0: sisi ni nani sasa
1: none twebwe turi bande rero
0: Mungu alisema hivi
1: Imana yaravuze iti
0: nendeni mukataware
1: genda muganze mutegeke
0: sisi ni watawara
1: twebwe turabategetsi
0: tunawatawara ndege
1: twebwe tuganza inyoni
0: tunatawara samaki
1: twebwe tuganza amafi
0: tunatawara wanyama
1: twebwe tuganza ibikoko
0: sisi ni watawara
1: twebwe tunategeka
0: Mungu ni mtawara mkuu
1: Imana niye mutegetsi wo hejuru
0: na sisi ni watawara wasaidizi
1: na Atwe tulabaganza dufasha.
0: Wewe Kashima. Baba ni mtawara, wewe baba.
1: Wewe mgabo urumutegeti.
0: Na huyo mwanamke ni mtawara.
1: Na huyo mugore na we numutegeta raganza.
0: Sasa kuna fambo ya ajabu siku hizi.
1: Hariko rero uyu munsi hari bintu bitangaje.
0: Watu wanagombana kwa ajili ya utawara.
1: Abantu baragwana bapfu butegetsi.
0: Unakuta mwanamke na mwanaume wanapigana.
1: Usanga mugabo numugore bariko baragwana.
0: Ukiwachunguza sana.
1: Ubiwe jeneza
0: wanagombania utawara.
1: Abo rero bagwana bapfa ubutegetsi.
0: Sikiriza niwaambie.
1: Ntegamatwi ndababwire.
0: Mwanaume ni mtawara.
1: Wa mugabo we uri mutegetsi.
0: Mwanamke ni mtawara.
1: Na unumugore nawe numutegetsi.
0: Na hako katoto kenu ni katawara.
1: Na hako kana kanyu na gategetsi.
0: Na hako kanako nyonya ni katawara.
1: Na hako konga nako na gategetsi.
0: Na kala ambako bado kako tumboni ni katawara.
1: Kakirimunda nako na gategetsi.
0: Mchungaji ni mtawara.
1: Pasitoro numutegetsi.
0: Mzee wa kanisa ni mtawara.
1: Mkuru wishengere numutegetsi.
0: Mwalimu wa kwaya ni mtawara.
1: Omu murongozi wukura numutegetsi.
0: Sasa ngoja niwaambie.
1: None hore kanda babwire.
0: Kama kuna jambo gumu duniani.
1: Nimba hari kintu kigoye muri yisi.
0: Utawara watawara.
1: Nugutegeka bategetsi. Kuganza baganza.
0: Kuganza
1: abaganza.
0: Kutawala watawala.
1: Kuganza abaganza.
0: Sasa ili tusigombane.
1: Nero kugira ngo ntidukwane.
0: Kila mmoja ni mtawala.
1: Umwe wese numutegetsi.
0: Na kila mmoja na mipaka yake.
1: Umwe wese rafisa hagarukira.
0: Wewe ni mtawara.
1: Wewe uraganza urumutegetsi.
0: Wewe mwanaume ni mtawara.
1: Wewe mugabo wewe uraganza urumutegetsi.
0: Na wewe mwanamke ni mtawara.
1: Na wewe mugore urumugabo urumutegetsi.
0: Lakini wewe mwanaume una mipaka yako.
1: Ariko rewa mugabo wewe urafisa ahugarukira.
0: Na wewe mama una mipaka yako.
1: Na wewe mama urafise imbibe ahugarukira hatarengwa.
0: Na huyo mtoto ana mipaka yake.
1: Nuwo mwana arafise imbibe ntarengwa.
0: Sasa mtawara mkuu
1: rero uganza ari hejuru ya bose
0: ni Mungu wa mbinguni,
1: ni Imana yo mwijuru.
0: Lakini hii dunia imejaa utawala.
1: Ariki isi rero yuzuye ukuganza.
0: Serikali za dunia zina watawara.
1: Ubutegetsi bwo mwisi bufisa abaganza.
0: Tuna wafarume,
1: turafisa abami,
0: tuna wa maraisi,
1: turafisa ba president,
0: tuna mawaziri,
1: turafisa bashikiranganji,
0: tuna majaji na mahakimu,
1: turafisa bachamanza,
0: tuna wabu
1: tunafisa bashinga mateka,
0: tuna makansera,
1: tunafise abakengu za mateka.
0: Wote ni watawala.
1: Abo bose na bategetsi.
0: Katika viwanja hivi,
1: mulivi vivanza tulimo,
0: wasitoke watawala wakagombana.
1: Hii hakaboneka baganza ngo bagwane hagati yao.
0: Kila mtu ataware kwa mipaka yake.
1: Umwewese na aganze aha ageza himbiwe ziwe zigatira.
0: Usipotawala kwa kufata mipaka yako,
1: nuta aganza ukuri kijimbibe zawa hozi garukira.
0: Utaleta ugomvi.
1: Uzoza na uzovjura matati, uzovjuri nduru.
0: Waribu pale mashureni ni watawara.
1: Abigisha bomu mashuri na bategeti.
0: Lakini wale wanafunzi ni watawara.
1: Hariko kani nabo banye shure nabo na baganza na
0: wale bategeti. Wale pale chuoni pale wale makansera ni watawara.
1: Hari amulika minuza waja abigisha nabo na wanye na bategeti.
0: Lakini wanachuo nao ni watawara.
1: Ariko kandi n'abanyeshuri biga muri kaminuza na baganza.
0: Kinachotakiwa ni kuweka mipaka.
1: Igikenewe ngaha n'ugushira himbibe ntarengwa.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe cyane.
0: Sisi tunawazidi wanyama na vyote kwa sababu ni watawara.
1: Twebwe dusumbi bikoko n'ibindi byose ko twebwe turabaganza.
0: Alafu sisi tunafanana na Mungu.
1: Agaye kigeretse ko twebwe dusa ni Imana.
0: Je, wengine wao ni wakina nani hao?
1: Ega bo bandi nabo ni bande?
0: Ni malaika.
1: Abo rero na ba malaika.
0: Wa malaika nao ni wakina nani?
1: Aba malaika nabo mbega ni bande?
0: Je, ni wana nini?
1: Mbega nabo ni bande bafisiki?
0: Tusome Zaburi 104.
1: Tusome Zaburi 104.
0: Zaburi 104.
1: Zaburi 104.
0: Wale mnao kwenda pamoja nami Zaburi 104.
1: Mwebwe tujana Zaburi 104.
0: Biblia inasema hivi katika ule mstari wa 4.
1: Biblia iravuga ite kuyu murongo wa 4.
0: Biblia inasema hivi katika mstari, tunahamia kwa malaika, tumehama duniani.
1: Ubu rero turavuye mwisi twimukiye mwijuru kuba
0: Sasa tuwatembere maraika, wao ni wakina nani?
1: Rero tugendere, tugendere aba maraika, nabo ni bande?
0: Na wao waliumbwaje?
1: None nabo bari mwebate?
0: Na Mungu alitumia nini?
1: N'Imana yakoresheje iki mu kubarema?
0: Zaburi ya 104 na ule msali wa 4.
1: Zaburi ijana na kane kuyu murongo wa kane.
0: Biblia inasema.
1: Biblia iravuga iti?
0: Huwafanya maraika zake kuwa upepo.
1: Uhindura aba maraika bawe imiyaga.
0: Na kuwa moto wa miari.
1: Aba sabzi bawe ubahindura umuriro waka.
0: Sikiriza.
1: Hega matwi.
0: Ukichukua upepo
1: ni wafufashe umuyaga
0: ukauchanganya na miari ya moto
1: ukauteranya nimi nimbe ya zumuriro
0: kwa uweza wa kiungu
1: kubwa ushobozi bwa bw'ubumana
0: unapata kiumbe anaitwa maraika.
1: Ochuronki kiremwa cyitwa maraika.
0: Narudia tena.
1: Ndasubiyemo kandi.
0: Upepo
1: ufashe umuyaga
0: jumurisha miali ya moto
1: ugateranya n'umuriro.
0: Ni miali sio muriro. Miali
1: ugatanya n'ibirimi by'umuriro
0: sawa sawa na maraika.
1: Ibyo rero bihuria na neza n'aba maraika.
0: Ndio maana maraika ukifunga mlango yeye anaingia.
1: Nije tumu maraika na hao kugarurugi arinjira.
0: Ukiweka mageti nini yeye anapenya.
1: Ni washiraho mabariyeri n'ibindi byose aracamwo.
0: Uwezi kuzuia upepo kupita.
1: Mushobora kubuza umuyaga kurengana.
0: Na ukifaulu kuzuia upepo kupita,
1: ni washobora kubuza umuyaga kurengana.
0: Uwezi kuzuia miari ya moto.
1: Mushobora kubuza imishwara rimbeza umuriro kurenga.
0: Ndio maana malaika wanapenya popote.
1: Nicho gituma ba malaika bashikari ho hose.
0: Watakukuta popote.
1: Bazogusanga huri hose.
0: Watakwenda popote.
1: Bazogenda hari ho hose.
0: Hakuna cha kuzuia.
1: Ntakibatangira kihari.
0: Kwa kuwa wao ni upepo
1: kukugabo n'umuyaga
0: na miali ya moto.
1: Kandi ni imishwara rimbeza umuriro.
0: Lakini wao sasa tumejua waliumbwa kwa upepo na miali.
1: Ariko rero twamaze kumenya ko baremwe mu muyaga no mu mbe no mishwara y'umuyaga y'umuriro.
0: Lakini hapo fungu limesema wao ni watumishi.
1: Ariko kandi uyu murongo wavuze ngo abo nabo nabakozi.
0: Biblia imesema ni watumishi.
1: Biblia yavuze ngo kozi na basabyi.
0: Agano la kale limesema ni watumishi.
1: Isezerano rya kera ryavuze ngo na basabyi buhoraho na bakozi.
0: Hebu soma agano jipya wa Ebrania 1 mstari wa 9.
1: Reka dusome isezerano rishasha abaheburayo kigabane cya mbere ku murongo w'9.
0: Murongo wa 7 1 7.
1: Abaheburayo okigabane okay, cha mbere ku murongo w'indwi.
0: Windwi. Windwi unasema hivi.
1: Murongo w'indwi uravuga ngo.
0: Aha. Waebrania 1.
1: Abaheburayo rimwe.
0: Waebrania sura ya kwanza.
1: Abaheburayo kigabane cha mbere
0: na ule mstari wa 7.
1: Huyu murongo w'indwi.
0: Na kwa habari za malaika asema.
1: Kandi by'aba malaika yarabivuze.
0: Afanyaye malaika zake kuwa upepo.
1: Iti hindu wa maraika bayo imiyaga.
0: Na watumishi wake.
1: Aba maraika bayo bahin.
0: Na watumishi wake.
1: Na basabzi bayo.
0: Kuwa miali ya moto.
1: Iba hindu limbea zumuriro.
0: Maraika soma Biblia yote.
1: Aba maraika soma Biblia yose.
0: Hakuna Biblia inaposema wanafanana na Mungu.
1: Naha nu Biblia ivuga ko basani imana.
0: Hawafanani na Mungu.
1: Ntibasani imana.
0: Hawafanani na Mungu.
1: Hii bari mwishisho imana.
0: Mwanadamu tu ndiye hafanana na Mungu.
1: Mwana munu gusa niwe yari mwishisho imana.
0: Akiwa amerewa anafanana na Mungu.
1: Na yageje kubimbore gwari kwa menyeko aremwe mwishisho imana.
0: Awe wa hovya merara kwenye mitaro anafanana na Mungu.
1: Na yoba meza takawa yarae kwa mganga menyeko yarimwe mwishisho imana.
0: Mwanadamu anafanana na Mungu.
1: Mwana umunu asani imana.
0: Wanyama hawafanani na Mungu.
1: Hivi koko nivisa ni imana.
0: Samaki hawafanani na Mungu.
1: Amafi nasa ni imana.
0: Ndege hawafanani na Mungu.
1: Inyoni nizisa ni imana.
0: Maraika walioumbwa kwa miali na upepo hawafanani na Mungu.
1: Aba maraika bare mwe mumuyaga no mumbeya z'umuriro ntibasa ni imana.
0: Lakini nataka nikuongezee kitu cha pili.
1: Ariko shaka ndakongereze ku kintu kigira kabiri.
0: Maraika ni watumishi.
1: Aba maraika nabasavyi nabakozi.
0: Sisi sio watumishi.
1: Twebwe ni turabakozi ni turabasavyi.
0: Sisi sio watumishi.
1: Twebwe ni turabasavyi.
0: Sisi ni watawala.
1: Twebwe turabategetsi turaganza.
0: Wanadamu ni watawala.
1: Abana babantu nabaganza nabategetsi.
0: Watanzania ni watawala.
1: Watanzania nabategetsi.
0: Warundi ni watawala.
1: Warundi na bategetsi.
0: Waganda ni watawala.
1: Na baganga na bategetsi.
0: Waganda ni watawala.
1: Waganda nabo na bategetsi.
0: Ngoja nikwambie wanadamu wote ni watawala.
1: Reka ndakugire ntabana babantu bose na bategetsi.
0: Ira maraika ni watumishi.
1: Ariko ba maraika na basavyi.
0: Maraika ni watumishi.
1: Aba maraika na basavyi.
0: Je, wanyama ni wakina nani?
1: Mbegi bikoko navyo ni bandi bande?
0: Hebu tuangalie wanyama.
1: Reka turabe twiheze bikoko navyo.
0: Hivi wao nao ni watawala?
1: Mbegi bikoko navyo vyo ba biganza vyo ba bitegeka.
0: Mariko 1:17.
1: Mariko 1:17.
0: Wale

0: ibikoko byo mwishamba
1: na marayika
0: abamarayika
1: na marayika
0: naba marayika
1: walikuwa wakimtumikia
0: bakamukorera
1: marayika na wanyama ni watumishi
0: abamarayika ni bikoko na bakozi na basavyi
1: na ukisoma sana Biblia
0: kani ni wasoma neza Biblia
1: utagundua wanyama walitumika
0: uzobona ko ibikoko navyo byarakoze
1: ndege walikuwa wanapeleka mikate kwa Elia
0: inyoni za tuazashira Elia imikate
1: namjua samaki alimtunza nani Yona kwenye samaki tumboni siku tatu
0: kandurufi gwatunze Yona imisi tatu munda
1: na wajua wanyama walifanya kazi vizuri
0: kandi mumenye mutibi ikoko vyako zibikogwa neza
1: Yona alipoleta ujanja
0: Yoni gihayala tango gukori ibintu vyamayeri
1: wakamtupa kwenye bahari
0: bamutaye mukiyaga
1: Mungu akatuma mtumishi
0: imani chirungi kumusavyi wayo
1: ikamumeza Yona
0: icho gifi kiramumira
1: kikamtunza tumboni
0: maze kiramuzigamira munda
1: ikampa huduma zote tumboni
0: imwa ubufasha bwose kene yari munda yacho
1: kikamsafirisha mpaka Ninawi
0: hanyuma kiramujana makininewe
1: ikamukabizi mwaroni
0: maze kimushirio
1: kikamwambia endelea na kazi ya Bwana
0: kiramubwira kiti bandanye gikogwa chima
1: marayika ni watumishi
0: aba marayika na basavyi
1: wanyama ni watumishi
0: ibikoko navyo na basavyi
1: samaki ni watumishi
0: amafi nayo na bakozi b'Imana
1: ila mimi na wewe ni watawala
0: ariko jewe na wewe turabategetsi
1: seveni amina
0: nimuvuge muti amina
1: seveni amina
0: vuge muti ame
1: marayika hawafanani na Mungu
0: aba marayika ni sana imana
1: ngoja nikuambie wanaofanana na Mungu ni warundi
0: nakubwire ni abasa ni imana
1: na barundi
0: na barundi amina
1: uri mugabo wanaofanana na Mungu ni warundi
0: abasa ni imana na barundi na barundi tuamkanye na maboko
1: lakini ngoja niwaambie wewe ni wa thamani
0: wewe uru wigiciro
1: hata kama unatembea kwa mguu wewe ni wa thamani
0: na ugenda ni virengo menye ngo uru wagaciri mbere y'Imana
1: hata kama unalala njaa wewe ni wa thamani hata kama unaumwa wewe unafanana na Mungu hata kama hauna kazi wewe unafanana na Mungu hata kama hujaolewa wewe Mungu wengine wanauliza vioo Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe cyane.
1: Mimi nilikuwa kijana.
0: Jewe nkiri umusore,
1: nilikuwa kijana mweusi.
0: Nari umusore yirabura.
1: Mweusi.
0: Yirabura.
1: Mweusi pipi pipi.
0: Yirabura tsikiri tsikiri.
1: Alafu nyumbani kwetu.
0: Hanyuma reri muhiri wacu.
1: Kwa baba yangu.
0: Kwa papa mbyara.
1: Alikuwa ni masikini kabisa.
0: Yarumu kene umukena kwijibisabwa
1: masikini kabisa
0: umukene nyamukene umukene nyakuja
1: na kwa sababu ya umaskini
0: kandi kubw'ubukene
1: nikawa na waogopa wasichana
0: naratinya bakobwa
1: nikawa na waogopa wasichana
0: naratinya bakobwa
1: nikijiuliza nikimwambia msichana
0: naribaza nti ninabwira umukobwa
1: kwamba nakupenda
0: abwira nti ndagukunda
1: akatangalia nyumbani
0: agacharabi muhira
1: akiangalia nyumbani
0: iya rabi muhira
1: atasema mimi hapana
0: agachavuga tekada
1: na kwa sababu mimi sitaki kukataliwa
0: kandi kuko jewe na nka kumuntu anyihakana
1: nikaamua kuviacha vya kuo
0: naciye mitamu ivyo kubiheba
1: usiogope kama mimi
0: ntukabe umunyabwoba nkanje
1: wewe unafanana na Mungu
0: wewe usa ni imana
1: wewe ni mtawara
0: wewe uri umutegetsi uraganza
1: mzee wangu wa kanisa
0: mukuru wanje w'ishengero
1: sijui alijuaje
0: sinomenye kugene yabimenye
1: akaniambia wewe umekuwa
0: arambira ati wewe wamaze kuba umugabura

0: nakuze
1: nikasema ni kweli nimekuwa
0: namugira nti nukuri ndakuze
1: akaniambia chumbia wewe
0: haramgira ati gendureshe urongore
1: nikamwambia ntampata wapi mwanamke wa kukaa na mimi
0: namugira nti je umugore yokwemera kubana nanje nzo mukura he
1: akaniambia nenda wewe kwenye ile familia pale
0: haramgira ati genda muri ya muryango habari hurongora ureshe
1: ile familia ina headmaster watatu
0: ati umurya muryango rero harimo abayobozi b'ishuri batatu
1: wasomi pale
0: abize bari murya muryango
1: familia safi
0: umuryango meze wicaye neza
1: nikapiga hesabu niende hapo
0: ndagira ibiharuro nti koko ngende
1: nikaona hapa siendi hapo
0: ndaraba nteka dahari asinojayo
1: hapa nimeenda kuaibika
0: no bangiye kumara mara
1: nani nakajua kada kasiana kalikuwa kanaimba kwaya
0: kandi rero hari umukobwa aririmba muri korale
1: muzee wa kanisa anayambia chumbia hako
0: umukuru w'ishenga arambira ati nure shako gakobwa
1: nikakataa
0: nanje ndanka
1: nikaacha na kusali hilo kanisa
0: naciye mpeba mbere gusengera mu iryo shengero
1: nikaanza kusali kanisa rambari
0: nta gusengera mu ishengero rya kure
1: kuna watu hawajijui wanafanana na Mungu
0: hari abantu batinyizi ko basa ni imana
1: na nimeleta ili fundisho hapa
0: kandi nazanye kicigwa hano
1: tembea unajua unafanana na Mungu
0: tambu kumenya uti jensa ni imana
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe cyane
1: haleluya
0: haleluya
1: usiogope
0: utinye
1: wewe ni mtawala
0: wewe uri mutegetsi
1: unawazidi malaika
0: usomba ba malaika
1: unalizidi tembo
0: wewe unasumba inzovu
1: wewe ni wa pekee
0: wewe uri udasanzwe
1: wewe ni kaimu wa Mungu ni msaidizi wake
0: wewe uri mufasha w'Imana
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe cyane
1: sasa nilipoanza kusali kule mbali
0: nerige nari ntangwe kuja gusengera hahandi kure
1: yule mzee wa kanisa akaniambia sabato ijayo unasali hapa
0: wa mkuru w'ishengera cyarambwira ati ku isabati za uzusengere hano
1: na tena uniletee majibu
0: ati kandi uzunza niri nyishu
1: umeshaongea na yule msichana au bado
0: umbwire mbe waramaze kuyagana wa mukobwa cyane muravugana
1: na kama hutamwambia
0: kandi nimutaramubwira
1: nitakuchukua
0: nzo kwifatira mwino ndakujana
1: ndakupereka
0: nzo kujana
1: mpaka kwa kwao na msichana
0: ndagushikani wabo huyo mwigeme
1: wapeni wazee wa kanisa amina
0: abakurubishengero nimubahe amina
1: wazee wa kanisa wenye nguvu
0: abakurubishengero bw'ingomezi
1: nikaona mzee wa kanisa ataniua
0: hanye navuga nti umukuru w'ishengero aranyica
1: nikakategera kale kasichana
0: hai marenja nategera ka kigeme
1: nikakaona kwako kwenye kundi la watu
0: nyandabona kali mu mugu w'abantu
1: nikaahirisha hiyo siku
0: uwo munsi nyandasiba
1: siku nyingine nikakategea tena
0: kundi munsi nongera ndamutegera
1: nikakategea tena
0: ndamutegera kandi
1: nikakaona kako peke yake
0: nyandabona liga kali konyene
1: nikapiga chwa chwa
0: tangwa horo buhoro gatambuka gucya
1: nikapiga nikakambia hujambo
0: nyandagenda nimbega na mahoro
1: na kenyeka najua ni msabato akasema si jambo
0: na kokarazi ni msabato kati na mahoro
1: nikakambia sasa nina shida
0: njanda akabwira ni ndafisi kibazo
1: niambia niambie haraka nina haraka
0: harangira kati mbwira ni ngoga ndihuta
1: niliongea kama cherehani
0: navuze nki mashini shona nyaruka
1: jue mimi nakupenda
0: ndamubwira nti umenye ko ndagukunda
1: sitaki kufanya mambo ya kijinga
0: kandi singomba gukora ibintu by'ubupfu
1: nataka nikuowe
0: shaka ndakurongore
1: kakasema kakaondoka
0: kacha karigira
1: kalipofika nyumbani
0: kagezi muhira
1: badala ya kumwambia mama yake
0: aho kubwira nyina wiwe
1: akaenda kumwambia dada yake
0: kagiye kubwira mwene wabo
1: aliyeolewa
0: mukobwa bavuka na rongowe
1: na yule dada yake ameolewa na tajiri
0: uyo mwene wabo yarongowe n'umutunzi
1: ana maboti ziwani
0: afisi ubwato mukiyaga
1: kakamwambia eti yule ananiambia eti anioe
0: karamubwira ngo wajya muhungu yambuye ngwa ndongo
1: yule dada akacheka mpaka akainua sketi
0: wa mwene wabo aratwenga mpaka ni kanza raduza
1: utakona rara miguu inje
0: aravuga ati wa uzohora uryama magura reretera hanze
1: wanaume wamekosa kijiji chote iki
0: ati mbega mwikige mwawi mutumba wose abagabo babuze
1: akasichana nako akasema hata mimi nilimucheka
0: kaga kwa akavuga ngo na jewe na mutwenze
1: kumbe Mungu anasema wewe Ruhinde unafanana na mimi
0: ariko Imana iravuga ngo wewe waremwe mwishusho yanje
1: akaenda yule dada mkubwa akamwambia mama yao
0: wamu mwene wabo mukuru wamu mwene wabarongowe agenda abwira nyina wabo
1: eti Rwehinda anataka muoe mdogo wangu.
0: Aravuga ati ega Rwehinda agomba kurongora uyu mwene wacu tuvuka.
1: Mama akawauliza wewe umemwambiaje?
0: Wa mume nyina waramaza ati wewe yabikubwiye gute?
1: Yule dada akasema huyo naye ni mwanaume.
0: Ati wa mwene wa mukobwa aravuga ati erega nawe ni umugabo.
1: Huyo mama akasema hivi huyo ndio mkweli ma wangu sasa.
0: Wa nyina wa baravuga ati hawe niwe mkwe wanje rero.
1: Tena huyo ndiye anamchukua.
0: Ati kandi ore ni wazo mutwara.
1: Kwanza ni mzuri.
0: Watu gambereho ni mwiza saneza.
1: Mweusi.
0: Alirabura.
1: Ni nae nilimuoa ni nae.
0: Kando niwe fise niwe narongo ye.
1: Ni mama mchungaji.
0: Oh ni mkapasitori.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe chane.
1: Usiogope kwa jina la Yesu.
0: Nutinye mwizi na jina la Yesu.
1: Wewe unafanana na Yesu.
0: Wewe usana Yesu.
1: Wewe ni mtawala.
0: Wewe uraganzu ni mtegeti.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe chane.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe chane.
1: Nataka nikwambie jambo la pekee.
0: Chaka kubwira ikintu kidasanzwe.
1: Kwa kuwa unafanana na Yesu.
0: Kubera kusana Yesu.
1: Katika mikutano hii.
0: Muri ibi bikorane.
1: Kuanzia leo.
0: Uhere uyu munsi.
1: Jitoe maisha yako kwa Yesu.
0: Ubugingo bwawe nubwegurire Yesu.
1: Yesu alipokuja duniani.
0: Yesu geyaza hano mwisi.
1: Hakuja kama malaika.
0: Ntiyaje nk'umumalaika.
1: Sababu yeye sio malaika.
0: Kukubwiwe si malaika.
1: Wala hafanani na malaika.
0: Ni nasa na ba malaika.
1: Alipotaka kuja duniani.
0: Geyaza mwisi.
1: Hakuja kama samaki.
0: Niya jasa nifi.
1: Kwa sababu yeye hafanani na samaki.
0: Kuko ya nasa nifi.
1: Alipotaka kuja duniani.
0: Nige ya gomba kuza mwisi.
1: Hakuja kama wanyama.
0: Niya jasa nivi koko.
1: Yeye hafanani na wanyama.
0: Kuko ya nasa nivi koko.
1: Alipuja kama mwanadamu.
0: Ya jengu mwana umunu.
1: Yesu alipokuja duniani.
0: Nige Yesu ya zaha mwisi.
1: Hakuona kinya.
0: Niya gize.
1: Kinya.
0: Ichichi.
1: Hakuona kinya.
0: Niya gize ichichi.
1: Kukaa kwenye tu tumbo la mwanamke.
0: Ntivyamuteye ingorane kuba mukuja munda y'umugore.
1: Yesu akuona kinya.
0: Yesu ntivyamuteye ingorane.
1: Arinyonyo.
0: Yaronsibere yaronkibere.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe cyane.
1: Yesu alikunywa maji.
0: Yesu ranyoya amazi.
1: Yesu alibebwa mugongoni.
0: Yesu raheswe mu mugongo.
1: Yesu alikura haya tulio yara.
0: Yesu yariye ibiturya.
1: Kwa nini aliyara?
0: Kubera iki yabiriye?
1: Anafanana na sisi.
0: Kwa sana twebwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Katika viwanja hivi.
0: Muri ibi vivanza tulimwo.
1: Unaweza ukampokea Yesu.
0: Be unashura kwa kila Yesu.
1: Unampenda Yesu.
0: Be gurakunda Yesu.
1: Wangapi wanasema nampenda Yesu?
0: Bani wafuga batinda kunda Yesu mutuza
1: mawakia. Simameni, simameni watu wa Mungu.
0: Muhaguruke bantu b'Imana, muhaguruke bantu b'Imana.
1: Simameni wana wa Mungu.
0: Muhaguruke bantu b'Imana.
1: Simameni watu wa Mungu.
0: Muhaguruke bantu b'Imana.
1: Nataka nitoe wito wa pekee.
0: Shaka ngira umuhamagara udasanzwe.
1: Nataka nitoe wito wa pekee.
0: Shaka ngira umuhamagara udasanzwe.
1: Yesu ndiye mfalme wa wafalme.
0: Yesu niwe mwami wa bami.
1: Yeye ndiye amiri jeshi wa majeshi yote.
0: Yesu niwe mugabisha w'ingabo zose.
1: Yeye ndiye kamanda mkuu.
0: Yesu niwe mugabisha mkuru.
1: Yeye ndiye aliyetupatia utawala.
0: Huyo niwe yaduhaye ubutegetsi.
1: Unaweza ukamwamini leo.
0: Urashobora kumwizera uyu munsi.
1: Unaweza ukampokea leo.
0: Urashobora kumwakira uyu munsi.
1: Yaani wewe ulivyo hivyo.
0: Ukonyene wewe uri ukonyene uri.
1: Unafanana na Yesu.
0: Wewe usana Yesu.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Je, wapo watu wanamna wako tayari kumpokea Yesu?
0: Bega harimwe abiteguye kwakira Yesu.
1: Ninapotoa wito jioni ya leo.
0: Ige ngira umuhamagaro kuyu mugoroba.
1: Umeumbwa kwa mavumbi.
0: Warimwe mwimukungugu.
1: Lakini tukafanana na yeye.
0: Ariko dusanawe.
1: Walioumbwa kwa upepo.
0: Barimwe mumuyaga.
1: Hawafanani na Yesu.
0: Abo ni barimwe mwishisho ya Yesu.
1: Usiogope.
0: Nutinye.
1: Usiogope.
0: Nutinye.
1: Usitishwe na umaskini.
0: Nutinyishwe n'ubukene.
1: Usitishwe na magonjwa.
0: Nutinyishwe n'ingwara.
1: Usitishwe na chochote.
0: Ntucibwe intege n'icyari cyo cyose.
1: Ndakusi ujitoe maisha yako kwa Yesu.
0: Ndakwinginze utange ubugingo bwawe ubuhe Yesu.
1: Kama kuna kwaya inakuja kuimba hapa.
0: Nimba hari umugoba aririmbye woza kuririmba hano.
1: Kama kuna kwaya inakuja kuimba hapa.
0: Nimba hari umugoba aririmbye woza kuririmba hano.
1: Nilikuwa natamani na watu waje na kwaya.
0: Nariko nipfuza ngo abo bantu bitanga bazane n'umugoba aririmbye.
1: Watuletee wimbo kwaya iliyoandaliwa kwenye
0: mito. Mwimbaji mwateguwe muze hano muririmbe indirimbo yo muhamagaro.
1: Hiyo kwaya wanaoimba wanafanana na Yesu.
0: Oya abo baririmbe bagira baririmbe basana Yesu.
1: Tembeeni sasa muje hapa.
0: Teri ntambwe muze hano abaririmbe.
1: Usindikize yo rafiki yako anayetaka kumwamini Yesu.
0: Herekeza mugenza wagomba kuiyegurira Yesu.
1: Mwambie wewe unafanana na Yesu.
0: Mugiru tiwe usana Yesu.
1: Twende mbere tukaombe.
0: Tugende hari imbere dusenge.
1: Tembeeni sasa muje.
0: None ni muteri ntambwe muze.
1: Nami ngoja niwaambie.
0: Ariko murindire ndababwire.
1: Likitokea taifa likitokea nchi
0: hamwe ho kwaduka igihugu
1: wakitokea watu
0: hamwe ho kwaduka abantu
1: wakamkataa Yesu
0: bakanga kwemera Yesu
1: wanakataa hawafanani na Mungu
0: baba bahakanye kwemera ko basani
1: mimi ninawajua Warundi ni rafiki zetu
0: jewe ndamenya Warundi ni nchuti zacu
1: Warundi ni ndugu zetu
0: Abarundi ni bene wacu
1: wanafanana na Yesu
0: basana Yesu
1: tembeeni muje hapa mbele wakati wa
0: Yesu ntambwe muze ngaha imbere igihe bagiye kuririmba
1: usindikize rafiki yako mnapokuja hapa
0: herekeza mugenza ugihe muri ko muraza
1: nataka kuwa na ombi la pekee jioni ya leo
0: shaka kugira isengesho ridasanzwe kuyu mugoroba
1: fanya sasa usogee mbele
0: noneho rero teri ntambwe ngaha imbere
1: piga hatua moja kumshangilia Yesu ndinafanana na yeye
0: ya mbere ubwire Yesu tindagukunda
1: tembea uje tembea uje
0: teri ntambwe uze
1: tembea uje huko mbele
0: teri ntambwe ngaha imbere
1: ninatoa wito kwa jina la Yesu tembea uje
0: Muhammad karumu izina rya Yesu.

0: pembeni mje niombe na nyie.
1: Teri nawe mumuze kugira ngo dusengere
0: na waita kwa mamlaka ya jina la Yesu.
1: Nikonda bahamagari afakiri migisha ya Yesu.
0: Sogeni mbele sasa.
1: Teri nawe muzenga imbere rero.
0: Yesu anawaomba mje mbele.
1: Yesu arawingi.

0: yeye.
1: Ukawawata utijewe nawe tusana Yesu.
0: Hakuna aliyeumbwa kwa upendeleo kama mwanadamu.
1: Hawaremanywe urukundo rwinshi ngumwanamu.
0: Sogea, sogea, sogea.
1: Noneho nutse rero.
0: Mungu akubariki kijana.
1: Mani guheza gire musore.
0: Watumishi wa Mungu mpokeeni huyo na kumpa mkono.
1: Wakozi mana mwakiri huyo mundu.
0: Sogezeni kabisa hapa mbele.
1: Mwekereze hani mbele.
0: Endelea kumpokea, endelea kuwapokea.
1: Mwandanye kwa kila bobani.
0: Hii wiki tutakuwa na ubatizo mkubwa.
1: Hii ni tuzogire mubatizo ukomeye.
0: Mungu akubariki mama.
1: Mani guheza gire mama.
0: Mambo yako yalikuwa yamepinda pinda, njoo mbele.
1: Eteri nawe mbele.
0: Sogea, sogea.
1: Peri namwe.
0: Ninaona watu wa Mungu wasaidie waje, wasaidie waje.
1: Ninaona abantu nimubafashe baze.
0: Endelea kusogea, endelea kusogea.
1: Nimubandanye muze.
0: Ngoje nikwambie.
1: Reka nakubwire.
0: Hakuna mtu aliye bora yule anayejitoa maisha yake kwa Yesu.
1: Hamwiza ngo yoza sumba
0: na weguri
1: mkiwe Yesu.
0: Mwisho wa wiki hii tutakuwa na ubatizo.
1: Kandi mumpera zije ndwituzo batufisi mubatizo.
0: Wewe utamchagua nani?
1: Wewe uzoitamonde.
0: Usiogope.
1: Utinye.
0: Ubaki kupande wa Yesu.
1: Nukomeze kwa muruhande kwa Yesu.
0: Umeumbwa kwa thamani.
1: Waremwe uru wikichiro.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe cyane.
0: Naona wanakuja watu wa Mungu wasaidie.
1: Naona watu imana bariko baraza nimubafashe.
0: Siku ya sabato, siku ijayo wiki hii.
1: Ku isabatiza kumera yiyi ndwituzobatiza.
0: Siku yoyote tutawatangazia.
1: Nanyi waliwo wose tuzobabwira.
0: Tutawapa ubatizo mzuri.
1: Enezo ngire mwatizo w'igitangaza.
0: Tukiwapa ubatizo.
1: Tuzobatiza mubatizo.
0: Tutakuwa tayari ni familia ya Kristo.
1: Azawitegurie muryango wa Kristo.
0: Endelea kusogea, endelea kusogea, endelea kusogea.
1: Bandanye muza, mubandanye muza.
0: Bembeleze rafiki yako.
1: Hey, henda hendi chuti yawe.
0: Kwamba tazama unavyofanana na Yesu.
1: Mungu timbegura waningenu sana Yesu.
0: Wewe unapendeza kama Yesu.
1: Wewe unanezereche nka Yesu.
0: Na ngoja nikuambie.
1: Ati kanileka ngubwire.
0: Wewe Yesu anakupenda.
1: Wewe Yesu anakukunda.
0: Ndio maana alikufa msalabani.
1: Kituma yapuye ku msalaba.
0: Mengine yote Yesu anaweza kachelewa.
1: Na mwebindi vyose Yesu ashakukirenga.
0: Ila wewe ni wa thamani.
1: Ariko uru wigiciro.
0: Hata kama ulikuwa umekwama mambo yako hayako vizuri.
1: Na ibyawe byo bitameze neza.
0: Ninakualika njoo huku mbele.
1: Ndakutenda kutei intege nuza hani mbere.
0: Mungu akubariki sana.
1: Ani kuheza gire cyane.
0: Mungu akubariki sana.

0: kubie nimekuruhusu kwa jina la Yesu.
1: Hivi vikorane ndakuwa uburenganzira mu izina rya Yesu kendureshe.
0: Wewe binti usiogope kuolewa eti huyu ni maskini.
1: Wewe nkumi ntutinye kurongorwa ngo nukuri mukene.
0: Wewe ukiolewa Yesu arajua.
1: Wewe ni warongorwa Yesu arabizi.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashime cyane.
0: Wewe ambaye unaogopa kumwamini Yesu eti hauna kazi.
1: Wewe utinya kwizera Yesu n'uko atakatugira.
0: Ngoja nikwambie wewe kwenye

0: tukupe tarehe ya kubatizwa.
1: Kugira ngo tubike na kerezo ry'umuso kubatizwa.
0: Wewe mfanya biashara.
1: Wewe utani umutandaza.
0: George itowe hapa.
1: Nuze witange hano.
0: George itowe hapa.
1: Nuze witange.
0: Wewe mtumishi wa serikali.
1: Wewe uko mukozi wa leta.
0: Wewe mtumishi kwenye mashirika.
1: Wewe ukorera mashirika hamwe.
0: Yesu amekuumba kwa mfano wako.
1: Yesu akuremye mwishusho yiwe.
0: Sogea hapa kwa ajili ya kuchukua majina yako.
1: Nuze

0: watu wake.
1: Azo kiza bantu biwe.
0: Atawapa ushindi watu wake.
1: Azo insinza bantu biwe.
0: Yesu atatuletea ushindi.
1: Yesu azotuza nilinsinzi.
0: Asante, mnaweza mkarudi sasa waimbaji.
1: Murakoze abarini vyimunashora gusura mu ibanza byanyu.
0: Waimbaji mnarudi, ninatoa nafasi tena kidogo.
1: Ndasuye gutanga kandi kanya gatoya.
0: Ebu ngoja nikwambie.
1: Reka ndababwire.
0: Injili ya kweli.
1: Ubutumwa bwiza bw'ukuri.
0: Injili ya kweli.
1: Ubutumwa bw'ukuri.
0: Ni ile inayokuambia wewe unafanana na Mungu.
1: Nubwo kubwira ngo wewe ufi waremwe mu ishusho y'Imana.
0: Unajua kuna watu wengi wanajua hawafanani na Mungu.
1: Urazi hari abantu bavuga kuno badasa n'Imana.
0: Siku hizi watu wanatembea na vio.
1: Abantu uyu munsi bagenda bafise ibirori byo kwiraba.
0: Anajiangalia hivyo.
1: Azarira bagutyaira
0: bagutya. Mara naona hizi nywele sio nzuri
1: hapa. Achara abahana tiza ya michatsi simyezi ngo hizi zimeze neza.
0: Anaona hapa mimi sio mzuri.
1: Araraba kavuga ngo jaha mbona nkasa neza.
0: Ukiwa hujanawa unafanana na Mungu.
1: Nimba utarabimenya neza rero usa ni Imana.
0: Kabla hata hujaoga
1: unafanana. Niki utari bwaje koga umenye kusa ni Imana.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe cyane.
0: Uri mugabo.
1: Wari mu ishyo y'Imana.
0: Yani hata ukiwa hujanawa
1: na huo utarakaraba,
0: hata ukiwa hujabadili nguo
1: na huo utarahinduli mpuzu,
0: na kutangazia unafanana na Mungu,
1: ndakutangarije chese ngo waremwe mu ishusho y'Imana.
0: Hakuna wasamani kama wewe.
1: Nta wagaciro asumba wewe.
0: Wewe ni wasamani.
1: Wewe uru wigiciro.
0: Yesu alikuja kututangazia sisi ni wasamani.
1: Yesu yaje kutubwira chese ngo turabigiciro.
0: Bwana nyinyi wote hapa ni matajiri.
1: None ko mwese mbona muri abatunzi.
0: Masikini ni nyumbani kwetu.
1: Kenu bukene bulwo abuli mumizi wa mumazi wacu.
0: Mimi nimerisi kwa baba mashine ya kunyolea ndevu.
1: Jewe kwe kumwa kumubganwa imashine yo kumubganwa na igishijwe na baba na papa.
0: Ndio nilirisi baba alipokufa nikarisi mashine ya ndevu.
1: Narazwe na baba papa yandaze imashine yo kumubganwa.
0: Ndio utajiri wote.
1: Ubwo reni bwo butunzi bwose yansigiye
0: wa mashine ya kunyoa ndevu.
1: Kaka mashine ko kumubganwa niko yandisigiye.
0: Hakuwa na ngombe,
1: nta nka yarafise.
0: Hakuwa na kuku,
1: nta nkoko yarafise.
0: Hakuwa na basikeli,
1: nta kinga yarafise.
0: Hakuwa na pikipiki,
1: nta moto yarafise.
0: Kitu chaka alichokuwa nacho,
1: ikintu kimwe gusa yarafise,
0: mashine ya kunyolea ndevu.
1: Hii mashine yo kumubganwa.
0: Lakini leo
1: hari kuyu munsi
0: ninamfurahia Yesu.
1: Ndanezerewe na Yesu.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Leo niko Bujumbura kwa jina la Yesu.
1: No munsi ndi Bujumbura mu izina rya Yesu.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Jo muamini Yesu atakubariki.
1: Ni wizere Yesu azoguhezagira.
0: Jo muamini Yesu atakubariki.
1: Nuze wizere Yesu azoguhezagira.
0: Ngo ngo.
1: Ingo ingo ingo.
0: Jo njo ngo.
1: Nuze nuze.
0: Bwana Yesu awabariki.
1: Yesu mwami Yesu abaheze.
0: Sasa hawa waliojitoa hapa mbele,
1: rero ababitanze bahagaze hani mbele.
0: Ningeritamani mchukue anwani zao.
1: Nipoza komo mfata adresse zabo
0: ili tuje siku moja tuwape mashauri ya kupata ubatizo.
1: Kugira ngo munsi umwe tuze tubahe inyigisho zo kwitegurira kubatizwa.
0: Na uenda kuna siku moja mimi mwenyewe mchungaji niliye hubiri tukapata siku ya kuongea nao.
1: Umbure haru musi je ubwanje pastoro na tanzi isiguro nzofata kanya ko kuganira
0: na uenda na wao wanaweza wakawa na maswali yao ya binafsi.
1: Umbure barashobora kumwe wese afisi bibazo vyiwe bwite
0: wanataka kuuliza wajue vizuri,
1: bakaba bakeneye kubibaza kugira ngo batahure neza.
0: Sasa wao wameamua mchana kweupe kumwamini Yesu.
1: Abo rero bizeye kumurangura myekwa bahisemo izuba lipa kwizera Yesu.
0: Na mnaweza mkajua adresi zao wako wapi ili tukawahudumia kwenye mahubiri haya.
1: Murashobora kumenya adresi zabo kugira mumenye ushore kumenya ingene tubafasha.
0: Na kesho tutamalizia somo la leo ambalo tutaona kwa undani.
1: Kande jo tuzosozera ikicigwa cyuno munsi tuzochinjiramo ibwina.
0: Make wengi hawajajua kwamba Yesu ni nani.
1: Kuko benshi ntibaramenya Yesu uwariwe.
0: Kwa nini watu wanahubiri tumwamini Yesu?
1: Kubereka abantu biyabasigura ngo twizere Yesu.
0: Si uyu Yesu twarizaliwa na Maria?
1: None si uyu Yesu nyene yavyawe na Maria?
0: Si uyu Yesu tu uyu tu mzungu mwarabu uyu muyahudi
1: uyu? None si uyu Yesu mzungu mwarabu muyahudi?
0: Huyu tu huyu Yesu watu wote wanakula.
1: Huyu Yesu abantu bose.
0: Kesho tunawahi tumjue Yesu ni nani.
1: Ejo tuzoze kare tumenye Yesu ni nde.
0: Na kesho utajitoa wengine mtaongezeka.
1: Kande jo muzokwitanga abandi muziyongerako.
0: Basi tunakwenda kuomba.
1: Nuko re tugiye gusenga.
0: Basi tuombe.
1: Nuko dusenga Imana.
0: Baba wa milele.
1: Data wibihe byose.
0: Asante kwa sababu ya taifa la Burundi.
1: Urakoze cyane kubw'igihugu cy'u Burundi.
0: Asante kwa sababu ya rais wa nchi hii.
1: Urakoze cyane kubwa president w'igihugu cy'u Burundi.
0: Asante kwa baraza lake la mawaziri.
1: Turagushimiye kubw'inama shikiranganje yiwe.
0: Asante kwa bunge la nchi hii.
1: Turagushimiye kubw'inama shinga mateka yiwe.
0: Asante kwa vyombo vya ulinzi na usalama vya nchi hii.
1: Turagushimiye kubw'ibikoresho abajeje umutekano biki gihugu.
0: Asante kwa sababu ya taifa hili limeruhusu neno lako litangazwe.
1: Turagushimiye kubw'iki gihugu cemeye ku ijambo ryawe rivugwa icese.
0: Na mimi Yesu nakuomba maneno haya.
1: Nanje ubwanje Yesu ndagusabye bibiri.
0: Namuombea rais na wasaidizi wake.
1: Ndasenge y'umukuru w'igihugu n'abamufasha.
0: Umpatie maisha marefu.
1: Umuhe kubaha ibihe birebire.
0: Umwongezee hekima na maarifa.
1: Umwongere ubwenge n'ubumenyi.
0: Mpe utambuzi na uweza.
1: Umuhe gusobanukirwa no kumenya no kumenya.
0: Mpe kuongoza chini ya uweza wako.
1: Umuhe gutegekera munsi ububasha bwawe.
0: Yote anayotamani nchi yake iwe.
1: Ibyo byose yipfuza kw'igihugu ciwe kiba.
0: Umjalie Yesu kufikia hapo.
1: Umushoboze Yesu ngo abishike.
0: Na taifa hili tunaliombea amani.
1: Kandi kigihugu turagisabia amani.
0: Tunaliombea utulivu.
1: Tugisabia umutekano.
0: Mabara yote yapishe mbali.
1: Ibi byose bice ku ruha byigikwe kure.
0: Burundi wafanye biashara zao.
1: Abarundi badandaze.
0: Warundi wafuge.
1: Abarundi borore.
0: Warundi wavue.
1: Abarundi barobe mafi.
0: Warundi wafanikiwe kila walipo.
1: Abarundi baroranirwaho bari hose.
0: Kwa kuwa Yesu wamekutanguliza wewe.
1: Uko Yesu bagushize imbere.
0: Na wameruhusu neno lako litajwe.
1: Kandi bareme izina ijambo ryawe ngo rivugwe.
0: Ninawaombea baraka.
1: Ndabasabi imigisha.
0: Hawa waliojitoa mbele.
1: Aba bitanze bahagaze hani mbere.
0: Ninawaombea baraka.
1: Ndabasabi imigisha.
0: Na wengine ambao hawajafanya maamuzi.
1: Na abo batarafata ingingo.
0: Ninawaombea baraka.
1: Ndabasabi imigisha.
0: Kama kuna ugonjwa.
1: Nimba harabarwayi.
0: Magonjwa ya bakteria.
1: Amarwara y'ubwanduru naka.
0: Yakiwa ni magonjwa ya virusi.
1: Nimba amarwara tegwa n'imigera.
0: Ninayakemea kwa jina la Yesu.
1: Dairukanye mu izina rya Yesu.
0: Ninawatakia baraka.
1: Ndabasabi imigisha.
0: Mapepo na majini na uchawi.
1: Imwemu mbia abadaimoni n'uburozi.
0: Ninayarani kwa jina la Yesu.
1: Dabifumye mu izina rya Yesu.
0: Watu watafiri wakiwa na furaha.
1: Abantu batahe bafise umunezero.
0: Nimeomba kwa imani kwa jina la Yesu.
1: Ndabisabye nizeye mu izina rya Yesu.
0: Amen.
1: Amen. Amen.

mwariko murakurikira ibimenyeshejwe kuri hadi y'agakiza ku isoko y'ukuri.

0: Agata wa denda wa mnyesha yuko tugedvigi chisa hazi tanda tuzimaze kuringa kuminota mirongi tatu numu ya nomori stijo zinsamirizaga kiza kuisoku yukuri ni mukigani rakaiwa gukeza kilikukiraba ikiveri rao nda kibashikiriza junia mani rambona ndikonda wakira ndaba ha ikaze kubamaze gushika kumeza mwese mbugani akaiwa gukeza. Alo alo
1: alo
0: ni sawa
1: muravuga na Sereus mu bicare inaramuga butuma indora
0: ni sawa ga Sereus
1: turashimi mana
0: wari karabaza ngo mbega nti tujya ari hafi ya
1: turi ku restaurant demo na muri restaurant
0: ah ndamwumva kabisa ni mu murabire
1: bakara gukeza abakire banje
0: eh ni byiza
1: reka ni furi bakara gukeza mudamu anje ni wonde turi kumwe
0: eh
1: Kambano mkuru ishengiro nyarenda ya sinani ya nguru dezire wana mwikwe kakaiwa kukeza
0: ee
1: Kambano nifuri takaiwa kukeza parisere winara mbuga utuma indora
0: ee
1: Kanifuri takaiwa kukeza parisere wa misioni ya shema vayu
0: ee
1: Kanifuri takaiwa kukeza kito mkino mbele kambano mateso erike mkipomero
0: ee
1: Pero usi kuyumba pasikari kuyumba takaiwa kukeza
0: ee
1: Eka mbone mwiyomba wanze shirejira wa mchu utajitakaya wa bukeza. Eka mbone mama ngabire na ngabire tuikumana mchu utajitakaya wa bukeza. Eka tipi zaka wa bukeza abati ya kwani mshengrojawi chere wasa takaya wa bukeza. Eka nipi zaka wa bukeza awa profesori bose vigi shano kurie chao mchu utajitakaya wa bukeza. Eka nipi zaka wa bukeza wa anumbo sivari kwa ranyu mbita kuhizi na jasere usi mwichari mrakoji.
0: Mrakoji chane sire usi mwisi mwiza na kazikieza nga.
1: Sawa
0: mwezaji. Sawa na umara hezaji.

Radio agakiza urandemesha ukansubiza itoto kanatsinda wari waranahanuwe n'ivyanditswe vyeranda bibiliya wagereranijwe na marayika yaguruka yatiri y'ijuru shishika rutera imbere uteza imbere imitima ikumviriza erega buri wese ategereje kugaruka kwa Kristo niyo burakuguhurumbira ngo agushire ku mutima wose tera imbere imana ikujimbere muri vyose

Kwa jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusolo. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

0: kubakiza kwenye chemchem ya kweli.
1: Radio agakiza ku isoko kuri nkomeza gushimira cyane we waduhisemo bikukomeza kumviriza bino biganiro bikora gushikira bicihana muri studio zacu mwese ariko ratwumviriza muherereye mu Imana akomeze kuba meza agirira nkuko nawe gusezeraniye ngo uru rutonde rw'ibyo naguteguritse uko twumviriza indirimbo zitandukanye zijya nino zigiye kudushikana igihe cy'isaha 9:30 igihe cy'isaha 9:30 ni ikiganiro ndi muto sindigito Chigana kisha kutushikana igihe cy'isaha 10 cy'isaha 10 n'urundi rutonde rw'indirimbo zitandukanye zijya nino yawe gushoboza kugira umugoroba mwiza. Indirimbo zijya kutushikana neza na neza igihe cy'isaha 11. Igihe cy'isaha 11 nk'uko musanzwe mumenyereye ni ikiganiro muntahirize. Aicho kigano kija kudushikana igihe cy'isaha 12 z'umugoroba zuzuye neza kuva icyo gihe. Ushika igihe cy'isaha 10:30 ni ikiganiro insinzi y'amasengesho. Kigana kija kutushikana igihe cy'isaha 12:30 kuva kuri uwo mwanya gushika igihe cy'isaha 1 n'indirimbo zitandukanye zijya nyine. Igihe cy'isaha 1 yuzuye neza ni ikiganiro ubutumwa bwiza. Kigana kija kutushikana igihe cy'isaha 1:30 aho nca mbonera akaryo ko kugusezera. Nizera ko mugenzi wanjye azaba amaze gushika muri studio za Radio Agakiza ku isoko kugira ngo ace ankorera mu ngata. Kandi ndagushimira cyane waduhisemo. Komeza kugira ibihe byiza

0: ni wa mwanya wo gutasha inshuti
1: wa mwanya wo gutasha abagenzi
2: mukabatahiriza kuri radio agakiza
1: ku isoko y'ukuri.

0: Concert.
1: Umanu mwese wa mchunga wa ishengi wa divantisa umu singu ya jabi. Ya korare mkunda chane donjo e singers. Ya na wateguri gitera mchaga kura. Icho gitera mkikazoba kuigine kezo ya mirongibi. Zukwezi kwa gata natu. Muru yu mwakanyene turimgo. Icho gikorane kikazo tanguri giechi saazi tanatu zumu hinga. Kikazoba era kuishengi wa divantisa umu singu ya jabi. Inumbero ya concert. Vuga butumwa yateguwe na Kohari Donjo Singers ishigikiwe n'ishengero ry'abadivantiste musindu rya Sororezo akabigare Donjo Singers ntizotamba yirorera izoba yagize korabo n'aya makohara kurikira Hallelujah Choir yo kwishengero ry'abadivantiste musindu rya Jabe Salvation Choir yo kwishengero ry'aba

mwariko murakurikira ibimenyeshejwe kuri hadi y'agakiza ku isoko y'ukuri.

0: Allô?
1: Allô?
0: Tu yaganande?
1: Yaganani changa Amos mu kigoro rero.
0: Amos ya makuru yawe.
1: Rashimi mana sina yiri ni kwa daga kiza.
0: Kaze cyane mu kiganiro.
1: Ani prize jero yidama mpawno bwai.
0: Urakoze cyane.
1: Ndamwanje naho na jiro giza. Ina wacu mitarambi kwa jiro giza mjango wiyo.
0: Yego.
1: Shimana kuringa magijiro giza na mjango wiyo. Samu ndenga na gijiro giza na mjango wiyo. Kata kima hatu wa mjiro giza. Ibariste kumushega gijiro giza. Asawa kumogandu jiro giza.
0: Yego me.
1: Asari kuigundu jiro giza. Giza mundenga na jiro giza.
0: Ego.
1: Iko demi nyawu jiro giza.
0: Ego me.
1: Ili yaki gawa mjiro giza. Iko deme nyawu ijiro giza. Ini ya fiku ngari ijiro giza.
0: Wanyuma.
1: Wanyuma kwa leze kwa yekuri bonifasi kwa ngara

0: Alo.
1: Ishtawa kuri radio adaptive.
0: Yego, twashima Imana mbega tuyagana nande.
1: Bavugana na Chantal mwigenda aho bica mu kisonge.
0: Inde?
1: Chantal mwigenda.
0: Chantal aho mwigenda n'amahoro.
1: Reka mbone wowe nyene.
0: Urakoze Chantal Imana iguhezagire.
1: Amenye cyama kuri bose kuri radio agafite Chantal arabacaje.
0: Urakoze cyane.
1: Mbone kwa dini mwigenda mbone na dame mwigenda mbone kwa kenda mbone na kwa mwigenda na samani sore.
0: Ego me.
1: Mbone kwa dini mwigenda mbone kwa mbone kwa dini mwigenda mbone kwa telefone niwa kie mandela mbone na mkoga uwa shanta.
0: Ego me.
1: Mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone
0: kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone
1: kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa mbone kwa m

rero reka tubashimiye cyane inshuti bagenzi mwese mukomeje kubada mukurikirana ikiganiro cy'intasho ndakumenyesha yuko hariho kirangiriye tubashimire mwese mwagize cyo mukora kugira ngo ikiganiro kigende neza mwahamagaye mwashoboye kudukurikirana nawe mwaronde ntibikunde umurongo kabagora ariko hanyuma bizogenda neza Yesu ahezagire cyane ikiganiro cy'intasho rero aha niho kirangiriye kuri mwese abakunzi bacu Yesu abahezagire cyane kandi gumane natwe mu byo twabateguriye.

izwi ku izina rya Inositol. Mu kiganiro cyacu intango shasha uyu munsi tugiye kurabira hamwe vitamine zitatu za mbere. Vitamine B ya mbere, vitamine B ya kabiri hamwe na vitamine B ya gatatu. Mbega vitamine B ya mbere, vitamine B ya kabiri na vitamine B ya gatatu zavumbuwe gute? Nibihe bikogwa vya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu mu mubiri w'umuntu? Mbega nuruhe rugero rwa vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu umubiri w'umuntu utegerezwa gukenera mu masaha 24? Nibihe bimenyetso vy'ikena vya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu bishobora kwiyerekana? Nibihe bintu bishobora gutuma habaho ikena rya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu? Nayahe masoko ya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu? Nivyo bibazo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro cacu intango shasha.

0: hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kwenye.
1: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri rero urikura kurikirana utu turirimbo tutubarira kubijanye n'iby'igihe. Nawe rero urategurirwa gusaba kwihangana no kwitegura neza nacyo cyane kubigaragara ku gihe cyacu kidusatiriye kandi cerekeza ku musozo. Rero buri muntu wese agomba gusabwa kwitegura no kuraba igihe kigeze kugira ngo ntatakaze umwanya. Imana iguhezagire cyane wewe waduhisemo kuba dukurikirana uri hose. Tugeze ku isaha 4:44 na kwari ku isaha 5 ushukurikirana ikiganiro Kiswahili kwetu. Imana ibandanye kugira neza wewe waduhisemo. Ndakwibutse kuri kumwe na Godfrey Fonda ikengurukiye. Nabanye nawe kuva isaha 1:30 turabana gushika isaha 7 zuzuye neza. Yesu aguhezagire cyane.

0: Kipindi chenu mkipendacho, kipindi chetu Kiswahili kwetu hapa redioni Agakiza. Kwenye maiki mnamsikiliza mjoli wenu Rorarandri Nira Meva, ambaye anaambatana na yule mkufunzi Romwadi Niyo Yabivuze. Basi ndugu Romwadi, nikupe nafasi ukawasalimia wasikilizaji na wapenzi wa kipindi Kiswahili kwetu.
1: Na wasalimu wote ambao wanatusikiliza na wanaopenda Kiswahili na kipindi hiki ambacho kinawajia kupitia Radio Agakiza, na wakaribisha tena katika kipindi hiki.
0: Basi kwa siku ya leo unaweza kuelezea tuna mada gani?
1: Kwa siku ya leo tunakwenda kuzungumzia namna wanavyosoma saa, tarehe na namna wanavyotaja siku za wiki na miezi ya mwaka. Kwa sababu watu wengi huwa wanafananisha vitu, ila leo tunakuja kuwaelezea namna mambo hayo yanavyotofautiana.
0: Basi ndugu wasikilizaji, kama mlivyokwisha kusikia, ni kwamba tunaelekea kuiangalizia hii mada ambayo inahusu saa, tarehe, siku na miezi. Ila kwa wale ambao wanazungumza lugha ya taifa, waelewe nini kuhusiana na mada.
1: Ina maana leo tunakwenda kuzungumzia nini? Nukuvuga tugie kuraba, ingine wasomi saha, waifugi masaha, ama tariki, changa magene kirezo ya vana n'umuntu umwe basangira bivuga imisi igize indwi cyangwa yinga, no kuvuga kandi na mezi agize umwaka.
0: Tuwakumbushe kwamba lengo la somo hili ni kwa ajili ya kumsaidia mwanafunzi awe na uwezo wa kusoma saa, kusema tarehe, siku za wiki, pia na miezi ya mwaka. Basi moja kwa moja tusipochelewa tukaangazie kipengele cha kwanza, nacho ni kusoma saa.
1: Ni kweli kusoma saa tunavyoangalia kuna ambatana na nini? Kuna ambatana na vipindi vya siku. Nukuvuga kugira umenye gusoma saha hari gihe ubanza kujana n'ibihe biba bigize umunsi.
0: Basi siku na vipindi vingapi kwa wale ambao wanatusikiliza ili waelewe zaidi?
1: Kwa kawaida siku ina vipindi viwili vikubwa, niseme hivyo, igizwe n'ibihe bibiri bikomeye. No vuga kutwa nzima cyo twokwita umurango wose kuva mu gitondo gushika ku mugoroba na usiku kucha ijoro ryose. Lakini ndani ya vipindi hivyo kutwa nzima kuna vipindi vingine tunavyovichambua. Kwa sababu unavyoangalia hali hiyo cyo twita mu gitondo asubuhi. Asubuhi leo si busubuhi kama wanavyosema.
0: Wengi huwa wanasema busubuhi.
1: Hapana. Waseme
0: hapo huwa wanakosea.
1: Wanakosea sana.
0: Okay.
1: Sema asubuhi.
0: Ukimaanisha igitondo.
1: Igitondo. Mugitondo rero nkuko abantu bagize ibice by'umunsi bagenda bitandukanya, ni kuva isaha imwe y'igitondo gushika isaha zitanu ni minota 59. Aho hose tumwa tuvuga asubuhi. Nico gituma tuzokumva ngo isaha zitanu za gatondo.
0: Naam.
1: Izuba ribagyatse ariko abaharuye imisi n'ibihe by'umunsi bahashize yuko haba hakiri mu gatondo. Isaha zitatu za gatondo. Inamana tusema kwamba saa 2 asubuhi au saa 2 za asubuhi, saa 4 za asubuhi. Inamana kutoka saa 1 asubuhi hadi saa 5:59 hapo tunazungumzia asubuhi.
0: Basi
1: tuvuga duti ni mu gitondo kuva isaha imwe y'igitondo gushika isaha 5 ni minota 59. Aho je tuvuga duti asubuhi.
0: Basi katika kipindi hiki cha kutwa nzima tumeshaona kwamba tunaanza na asubuhi.
1: Asubuhi.
0: Asubuhi basi ni baada ya saa 5 kama ulivyokwisha kusema.
1: Ndio.
0: Au niseme kwa msemo mwingine saa 6 kasoro dakika 1.
1: Ndio kabisa.
0: Basi tunaelekea wapi tena?
1: Ina maana ukifika saa 6 kamili. Isaha zitanda tu zumurango juzu yetu vuga yuko ari mchana.
0: Mpaka saa ngapi?
1: Mchana unakwenda hadi saa 10 kamili.
0: Naam.
1: Ariko rero kandi hagati yewe yawo mwanya harimo nibindi bihe bidakunzwe kuvugwa. turavuze mchana ni mutaga canke umurango bivana numwe umwe wese ngabikivuga umurango rero ucusanga uva isaha zitandatu gushika isaha 10 ariko rero no mu kirundi hari hiho bindi bihe tuvuga ku murango hari gihe tuvuga ku muhingamo
0: basi kwa
1: ku muhingamo rero ni arasiri arasiri ni saa 9 najya masaha ya hagati ya saa 8

0: na saa kumi. Niyo tuita kumuhingamo.
1: Ndizera neza yuko bari kubaradukurikirana mwese muri iki kiganiro mushishikara kwandika aya majambo ahambaye cyane yo mu rurimi rw'Igiswahili. Twamaze kubona yuko kutwa nzima bisobanura ngo ni kiringo ni gihe cy'umunsi ariko kandi ico gihe cy'umunsi kigize n'ibindi bihe bito bito bikigize. Twahereye kuco twisi gitondo canke mu gitondo ico turacita asubuhi. Tukaba twabonye ko gihe cy'isaha imwe kigashika igihe cy'isaha 5:59 maze turavuga yuko harimo n'ikindi kiringo twita mucana canke se kumurango umurango icho nacho kigahereza 6:06 kigashika 9:59 ariko twanavuze yuko mu kirundi habamwo akandi kajambo tuvuga ngo kumuhingamo abaswahili bita ngo
0: arasiri
1: aka ni ngombwa abantu babimenye bamenye gutandukanye ibihe uko bigenda birahana hana. Sasa tu napo
0: bado hatujaendelea kwa sababu hapo ndani kuna kipindi kingine cha siku. Ahora kandi gache mka mu kirundi ntibakunze kuvuga kuva hagati ya saa 6 na saa 8 kuna kipindi kingine wanachokiita adhuhuri. Nuo mwanya uri hagati ya saa 6 na saa 8.
1: Naam.
0: Mugifaransa bakunda kuvuga ngo ni après-midi ariko mu kirundi tuguma tuli haha ndi nyene haya majamba mwa mataboneka ariko mugiswahili umuntu niyumva bavuze ngo adhuhuri azomenye neza yuko ari hagati ya saa 6 canke isaha 3 z'umurango ni isaha 8 tukwerekeza kumuhingamo.
1: Naam, nafikiri kwamba wale wasikilizaji wetu wanaendelea kuburudika na kipindi hiki ambacho kinatufahamisha kuhusu namna ya kusoma. Sawa, basi twende baada ya hicho kipindi ambacho tumesema ni
0: kipindi ambacho tumesema ni mchana, tunaelekea moja kwa moja jioni.
1: Naam, jioni
0: wa jioni nukuvuga kumugoroba.
1: Basi hii jioni inaanza saa ngapi?
0: Jioni inaanza saa 10 kamili inaishia saa 12:59 nukuvuga isaha 12 z'umugoroba. Habuza umunota umwe gusa ngo isaha imwe y'ijoro ikwire niho uwo mugoroba ubuheze. Turavuga ngo isaha 12 z'umugoroba saa 12 jioni.
1: Naam. Basi twende kwa watu wengi huwa wanapata shida kuelewa siku kwa mgawanyiko ambao tumeuzungumza. Imeonekana tulikoanza huko tumeona kwamba siku ina vipindi vikuu viwili. Na kipindi cha kwanza kimeitwaje?
0: Kinaitwa kutwa nzima.
1: Ndiyo, hii ukijumulisha toka inapoanzia mpaka mwisho, kutwa nzima inaanzia wapi mpaka wapi?
0: Kutwa nzima inaanzia saa 1 asubuhi
1: mpaka
0: saa 12:59.
1: Hii basi nitegemee kwamba yeyote ambaye ametufuatilia kwa makini wenda anaweza akawa na swali ama na ana jambo ambalo anahitaji kulifahamu zaidi, lakini nina imani kwamba wameelewa wasikilizaji wetu kuhusu hili neno ama hiki kipindi cha siku ambacho ni kutwa nzima. Bila kukawa, twende tuangazie kipindi cha pili katika ule mgawanyiko wa siku.
0: Ni kweli tunaendelea na tunafika kwenye sehemu ya usiku kucha.
1: Naam.
0: Usiku kucha ni kindi kiringo cherekana ijoro. Icho tukiita ijoro. Usiku ni ijoro.
1: Naam.
0: Aiko tuvuze usiku kucha ni ijoro yose.
1: Naam.
0: Ina maana hapo tunazungumzia usiku kucha na hongene harimo ibindi bihe bita usiku.
1: Usiku.
0: Ijoro lisanzwe
1: kwa watu waelewe kwamba inaanza saa ngapi? Usiku unaanza saa ngapi?
0: Ina maana ni kutoka saa 1 usiku kufuga isaha imwe ijoro gushika isaha 12 za gatondo ni minota 59. Naho twita usiku muri rusangi ijoro.
1: Naam.
0: Ariko rero tuliko tubavuga ijoro naho nyene haca haza mu bindi bihe twavuze kuna usiku wa manane.
1: Usiku wa manane.
0: Usiku wa manane rero ni haja isaha 7 z'ijoro gushika isaha 10 z'ijoro. Niho twita usiku wa manane. Bamwe bahita ko ari
1: mugicugu.
0: Ni hamwe zokumva abantu bavuze ngo ni muri muntu urinde kubera ko abantu beshi babasinziriye cyane ntibaba bamenya ngo ninde aje aya navuga ngo ni mu gicu gucyanya gahinda bivana na intara naho re twita usiku wa manane usiku wa manane ni kuvuga ni saha indwi z'ijoro gushika isaha 10 z'ijoro usiku wa manane.
1: Asante sana. Baada ya usiku wa manane ambapo kwa wale tumeshazungumza kwa ambao wanatumia lugha ya taifa ni Mgichugu, basi tunaelekea wapi tena?
0: Tunaelekea sehemu tunayoita alfajiri. Alfajiri bamwe baheta ni mu bucagu cagu, abandi mu gaturuturu, abandi mu mutwenzi. Nukuvuga rero kuva izo saha 10 z'ijoro urenganye ico twita usiku wa manane hamwe twise mu twise mu gicugu utatujya muri alfajiri. Nukuvuga yuko alfajiri rero ikiherana na ni saa 12 z'agatondo zirana ku 59 tugira twinjire mu gitondo ni nyezina.
1: Naam.
0: Alfajiri rero nico gihe twita mu mutwenzi cyanke mu gaturuturu mu bucagu cyagu. Muzo kumva bwa ngo saa 10 aho saa 11 alfajiri. Naho mu gaturuturu.
1: Basi wasikilizaji, nitegemee kwamba mnaendelea kuburudika na kipindi hiki, kipindi mkipendacho, kipindi ambacho kinatupa maarifa ya kuzungumza kwa uweledi lugha hii nzuri ya Kiswahili. Basi tunapoangazia mada hii ya kusoma saa, ni vema watu wajue kwamba kusoma saa kwa Kiswahili kwenye duara au mzunguko wa saa, mshale au mkuki mfupi huonyesha saa kama namba au tarakimu ilivyo. Mshale au mkuki mrefu huonyesha dakika. Mzunguko wa saa moja una dakika 60. Dakika moja ina sekunde 60.
0: Kweli.
1: Basi kwa ufupi wale wanaotumia lugha ya taifa waelewe nini kuhusu haya mambo ya kuzingatia.
0: Nukuvuga yuko uliko asoma isaha izi saha to kubonazimanitsa ahantu umwampi canke agacumu kagufi ya canke umwampi mugufi werekana amasaha.
1: Muremure nawe?
0: Muremure nawe werekana iminota. Kandi iminota niyo twita dakika
1: kwa Kiswahili.
0: Kwa Kiswahili dakika ni minota. Kumva ngo vuze ngo saa 8 na dakika. Unde tumwa ngo ni dakika. Si dakika, ni dakika.
1: Dakika.
0: Kweli.
1: Naam.
0: Naho rero ucusanga abantu bagenda bari henda gatoya umwampi muremure werekana iminota ariko mugufi nawo werekana amasaha. Mshale niyo twita umwampi, mukuki nawo ni icumo. Abagende bariga kuko kwiga ni ibintu bigenda byafatangana.
1: Ego.
0: Umvise mshale bakubwiye umwampi lakini mukuki wanamaanisha icumo.
1: Asante sana, nikushukuru. Lakini umezungumza dakika. Kwa sehemu nyingine, kwa wale ambao wanazoea kusoma saa, watu mwingine hususan hawa wenye michezo wanaweza wakakuelezea kitu kingine ambacho ni sekunde.
0: Sekunde. Sekunde na masogonde changi ama segonda huko tukunde kubivuga. Ni jambo liva muzindi ndimi nk'Igifaransa changi Icyongereza hose usanga byose biguma bigaruka haha ni sekunde rero ni misegonde. Mu bisanzwe isaha igizwe ni minota 60
1: kwa Kiswahili.
0: Kwa Kiswahili na maana saa ina dakika 60. Saa moja tu unajumuisha dakika 60.
1: Naam.
0: Mzunguko huo wa saa una dakika 60. Lakini dakika moja ina mzunguko wa sekunde 60.
1: Naam. Nafikiri tayari tumezungumzia kuhusu hisabati katika vipindi vya awali.
0: Ndiyo.
1: Basi unapozungumza hii 60 na tegemea kwamba wasikilizaji wetu wanaelewa, lakini kwa ukumbusho
0: ni kwamba 60 ni milongi 60.
1: Naam.
0: Hapo tunaelewana. Lakini tunapozungumzia hili swala tena la kusoma saa, hakuna kitu kigumu kilichomo ndani, lakini kuna vitu vidogo vidogo ambavyo tunapenda tupigilia msumari.
1: Naam.
0: Kwa mfano, unaposema saa 3 na robo, mtu anaweza kutotaja dakika nyingine kama dakika 15 na 45. Iyo isaha ilenze ko minota 15 yariyo yose tuvuge nk'isaha z'ibindi minota 15, urashobora kutavuga ngo saa 2 na dakika 15 ukasema saa 2 na robo.
1: Lakini kuna ubaya gani yule ambaye anaweza kusema saa 2 dakika 15 na mwingine akasema saa 2 na robo?
0: hakuna dosari katika matamshi hayo, lakini katika
1: itaonyesha
0: katika matumizi ya lugha.
1: Yes.
0: Ndio kabisa, katika matumizi ya lugha inakuja kuwa swala la mtu ambaye anaelewa lugha vizuri. Asije kuwa anatumia kila siku lile neno moja wakati kuna namna nyingine inavyotumiwa.
1: Hapa kuna kuja sasa lile swala la kutambua misamiati, yani katika lugha yoyote ile.
0: Ndiyo,
1: ni vizuri kiwa wewe unahitaji kuwa mzungumzaji mzuri, basi jirishe katika misamiati.
0: Kweli kweli.
1: Naam.
0: Ni ina maana iminota 15 tuita robo.
1: Naam.
0: Na no, nile tuko tulagura ibintu icakane kesho tumva twacita irobo. Urashobora kugera na hantu kesho tuko kuragura ibintu ngo irobo. Ina maana robo kuri ni cyakane. Mu bintu byose ni cyakane. Ariko rero ku isaha kuba tuzi ko iminota ari 60 robo icyakane ni iminota 15. Na ni hapo tunasema saa 3 na robo badala ya kusema saa 3 na dakika 15.
1: Ili wasikilizaji wetu wapate kukuelewa zaidi. Basi twende kwa mazoezi, utatoa mifano kinachoonekana kwa yenye duara au saa yetu ya mzunguko. Na basi utamke ili na msikilizaji apate kuelewa.
0: Ina maana unavyoangalia kwenye mzunguko wa duara kama ni saa 3 na robo. Saa 3 na robo unakuta mshale unaelekea moja kwa moja kwenye herufi au namba inayoonyesha saa ya saa 3. Kwa Kiswahili ukiwa unaandika hutaandika never kama wanavyosema kwa Kifaransa, unaandika ile namba unayoitaja. Kama ni saa 3 ukiwa unaandika saa 3 namba 3.
1: Najua watu wengi ambao wanatusikiliza hususan katika nchi yetu, nchi ya Burundi, wana uzoefu wa kuandika saa wakikopi au wakiangazia kwa maneno ya Kifaransa, yani saa 3.
0: Ndio.
1: Unajua yule mkuki au mshari huelekea kwenye namba 9.
0: Ndio.
1: Hii 9. Lakini
0: kimaandishi
1: kimaandishi
0: ukiwa unaandika,
1: mzungumzaji wa Kiswahili akiwa anaandika,
0: anaandika 3 badala ya 9.
1: Asante sana, na tegemea kwamba huyu msumali kila mmoja ambaye ametusikiliza ameuelewa. Basi tuendelee kwa kutoa mifano.
0: Mfano nilikuwa nazungumzia sasa kama ni kwenye mzunguko wa saa ukiwa unaisoma utaona saa 3 na dakika 15 au saa 3 na robo. Ngoja nianze kwenye mshale mfupi, umeelekezwa kwenye 9, lakini mrefu umeelekezwa kwenye 3. Ila ukiwa unaandika, ndugu zangu, naombeni mkiwa mnaandika mjue kwamba hamtaandika 9, mtaandika 3, halafu baadaye badala kuandika 3 tena mtaandika 15.
1: Naam. Kuna saa nyingine namna ya kusoma kama unaelekea, tumezungumzia mambo ya robo.
0: Ndiyo kabisa.
1: Lakini ikiwa bado kuna
0: baki robo.
1: Kuna baki robo. Basi wasomaji waseme hivi.
0: Ikiwa kuna baki robo, unaweza kusema kwamba ni saa 3 kasorobo.
1: Ina maana hapo mshale uko wapi?
0: Ina maana mshale ni mfupi unakaribia 10. Unajua kwenye mzunguko wa saa kama dakika zinavyosogea mbele ndivyo mshale mfupi unavyosogelea kwenye saa inayokaribia. Kwa hiyo mshale mfupi unakaribia 10, lakini ule mrefu unakwenda moja kwa moja kwenye 9.
1: 9 ambayo inamaanisha 45.
0: 45.
1: Na
0: kusoma nasema kwamba ni saa 4, hapo itakuwa ni saa 4. Hatuta zungumzia saa 3 kwa sababu saa 3 tulikuwa tumeipita, tunaelekea kwenye saa 4. Ndipo tunasoma saa 4 kasorobo.
1: Change
0: saa 4 kasoro robo.
1: Mm.
0: Utakusikia watu wanasema kwamba kasorobo au kasoro robo ni sawa. Lakini wengine wanataka kusema kwamba saa 4 kasoro dakika 15.
1: Na wote hao ni sawa.
0: Hao wote ni sawa kabisa.
1: Na nataka tena ukautoe mfano. Na kwa lugha ya taifa tunaposema kwamba saa imetimia kabisa, tunasema yuzu yeneza. Aha, wale wasomaji na waandishi wa Kiswahili wanazungumzaje?
0: Kama ni saa 4.
1: Naam.
0: Saa zinazozunguka tunasema kwamba saa 4 kamili.
1: Saine kamili.
0: Hata sema sanne na dakika sufuri. Hapana.
1: Mm-hmm.
0: Tunasema sanne kamili natosha.
1: Nah.
0: Imetimia sanne kamili. Imetimia sanne. Mm-hmm. Unaweza kusema kwamba imetimia sanne.
1: Mm-hmm.
0: Kama hujataja dakika, watu wataelewa kuwa ni sanne. Lakini ili kuondoa mkanganyiko huo wa kusikia dakika na nini,
1: mm-hmm,
0: tunasema sanne kamili.
1: Basi, na kila mmoja atakuelewa.
0: Kweli, kweli.
1: Asante sana na wasikilizaji, nategemea kwamba mnaendelea kuburudika, lakini kumbuka, mada yetu hii inazungumza kuhusu saa, tarehe, siku na miezi. Basi twende kwenye kipengele cha pili katika mada yetu, baada ya kuchambua kipengele cha kwanza ambacho kiliangazia usomaji wa saa. Basi twende, Romwad, kipengele cha pili ambacho kinazungumzia kusoma tarehe. Nini wasikilizaji waelewe na wale wapenzi wa Kiswahili?
0: Kusoma tarehe kama naelewa nambari ni jambo rahisi, lakini kuna sehemu moja ambayo tunapigilia msumari.
1: Naam.
0: Kusoma tarehe uravuguti tarehe 2 mwezi wa 2 au mwezi Februari. Tunaanza kuona mazina ya mwezi.
1: Naam.
0: Lakini sehemu ambapo napenda nidokezee pakubwa ni kwamba itari kimwe.
1: Naam.
0: Beshi bavuga ngo tarehe moja. Aliko mugisua ahiri chiza, inamana Kiswahili sanifu, nasema tarehe mosi, badala ya moja, tunasema mosi. Nicho kitu wana kumisi, uumba ngo jumamosi.
1: Naam.
0: Niwavuga ngo jumamoja.
1: Hapana,
0: unasema jumamosi.
1: Naam.
0: Inamana kusoma tarehe, unasema tarehe mosi Julai. Ahone kufuga itariki imwe y'ukwezi kwindwi. Aliko kando ashobora kuvuga uti tarehe mosi ya mwezi wa saba.
1: Naam.
0: Ivyo vyose bilavugika. Tarehe mosi ya mwezi wa saba au tarehe mosi Julai.
1: Asante sana. Mm-hmm. Lakini unajua wasikilizaji wanapoendelea kutusikiliza wanashindwa kuelewa. Mzungumzaji mmoja wa Kiswahili anaweza kasema mwezi wa kwanza,
0: mm-hmm,
1: na mwingine akasema mwezi Januari.
0: Mm-hmm.
1: Inakujaje?
0: Kama nilivyosema, unaweza kusema kwamba tarehe mosi mwezi wa pili, mwezi wa tatu,
1: mm-hmm,
0: lakini mwingine kaja tarehe mosi Februari,
1: mm-hmm,
0: na tarehe mosi Machi.
1: Mm-hmm.
0: Ina maana urashobora guharura uvuguti kwezi kwa mbere mu kwa kabiri na mu kwa gatatu. Unde gacyaza akakubwira ngo nzero ruhuhuma ntwarante ndamukiza rusama ruheshi.
1: Naam.
0: Ina maana hata kwa Kiswahili unaweza kutumia majina sahihi ya miezi.
1: Naam.
0: Ama ukawa unahesabu kama mwezi wa kwanza, mwezi wa pili.
1: Naam. Asante sana ndugu mchambuzi na mkufunzi ambaye unaendelea kutusaidia kuelewa, lakini zaidi kabisa nahitaji hii mada ya kusoma tarehe watu wanavyoendelea kutusikiliza wapate kuweka na kuzingatia yale ambayo ni ya muhimu katika mada hii. Ni lipi ambalo unaweza kufanya?
0: Wanachoweza kuzingatia ni kwamba kama ni tarehe moja, hata sema tarehe moja, wanasema tarehe mosi.
1: Naam.
0: Lakini pia kama ni miezi, kwa miezi unaweza kutaja jina la mwezi au kataja idadi yake, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Kikubwa zaidi ni kwamba watu huwa wanakwenda karibu na Kiingereza na lugha nyingine.
1: Mm-hmm.
0: Tuchukue mfano tarehe 30 mwezi wa 7.
1: Mm-hmm.
0: Dufashe nko tariki nigerekezo ya 30 ukwezi kwindwi.
1: Mm-hmm.
0: Umwacho bakuza akavuga ati tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka fulani.
1: Mm-hmm.
0: Tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka fulani. Mm-hmm. Kuvuga igenekezo ya 30 ukwezi kwindwi. Lakini mwingine nakuja Julai 30. Julai akaanzia
1: huko mwezi
0: Julai. Yeah. 30.
1: Naam.
0: Lakini mwingine kaja tarehe 30 Julai. Ina maana kuna namna tatu za kusoma miezi.
1: Naam.
0: Namna ya kwanza tarehe 30 mwezi wa 7.
1: Mm-hmm.
0: Hiyo ni ya kwanza.
1: Mm-hmm.
0: Lakini pia kuna ya pili Julai 30. Julai 30.
1: Yote hayo ni sawa.
0: Yote hayo ni sawa. Mwingine nakuja tarehe 30 Julai. Hayo yote ni sawa unapokuwa unakwenda kwenye swala zima la kusoma tarehe.
1: Basi nategemea kwamba hapo wasikilizaji wametuelewa zaidi, na hususan ambapo tumeweka msisitizo kwenye tarehe moja inayoanzia mwezi.
0: Kweli.
1: Hapa watu waelewe, hatutataja namba kama moja, basi tutasema mosi kwa kuangazia namba moja, yani tarehe moja ya mwezi huyo ambayo tunauzungumzia. Na tegemea kwamba hapa wasikilizaji wetu wametuelewa zaidi, na niendelee kuwakumbusha kwamba kipindi mnachokisikiliza ni kipindi Kiswahili kwetu ambacho mnakipata kupitia Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli. Na bado tunaendelea na mada yetu, tumezungumzia kwamba mada inazungumzia usomaji wa saa, tumeona usomaji wa tarehe, baadaye kuna usomaji wa siku za wiki. Basi twende kwa hilo.
0: Ni kweli tunavyoangazia siku, kwa vuze kwa siku ni umusi. Hapa narejea tena wasije wakafananisha usiku na siku. Wapo ambao labda wanaweza kufananisha mambo hayo mawili. Ukisema usiku, ukiweka u, unamaanisha ijoro. Lakini unapoondoa hiyo u ukasema siku, uvuga uvuvuze umusi. Ina maana siku lelo za juma, juma au wiki, nukuvuga nindwi change iyinga. Ina maana iyinga ligizo ni misi indwi, maana yake siku saba za juma. Siku saba za juma, wengi huwa tunazoea kuanzia kuambele, tunavyosema kwa Kirundi au rendi kwa Kifaransa. Lakini inavyotaja Kiswahili tunaanzia Jumapili.
1: Jumapili ambayo ni dimanche.
0: Dimanche ndio kabisa.
1: Ndiko inaanzia.
0: Ndiko inaanzia ukiwa unasoma siku za wiki.
1: Basi mwanafunzi aelewe nini kuhusu siku ambazo zinaiunda wiki nzima.
0: Ina maana mwanafunzi aelewe nini ni kwamba hawahesabu kama wanavyohesabu Kifaransa. Kifaransa wanaanzia lendi au kuambele kama tunavyosema kwa Kirundi. Lakini Kiswahili wanaanzia Jumapili. Jumapili ni dimashi, ni huba tanguli la karura. Ina maana ituzi kwa lendi inaitwa Jumatatu. Ituzi kwa mardi kwa kabiri tunasema Jumanne. Na no kwa gatatu ituzi kwa dusanga tuzi kwa gatatu Merkredi tunasema Jumatano. Kwa kane jedi tunasema Alhamisi. Ijumaa leo ni kwa gatano, hamwe tuuzi kwa gatano, tusema Ijumaa.
1: Kwa Kifaransa wanasema?
0: Kwa Kifaransa ni Vendredi.
1: Naam.
0: Lakini kuna Jumamosi.
1: Naam.
0: Jumamosi leo ni Samedi.
1: Naam.
0: Ikintu bo fata kumisi niki. Abantu benshi bakunda kwihenda bagatanguza i kwaho hose kwavuze ju. Hapana.
1: Wakasema Ijumapili.
0: Ijumapili, Ijumanne, Ijumatano. Hapana, au Jumamosi. Sema tu Jumamosi, Jumanne, Jumatano, ila siku ya tano tusema Vendredi. Ndipo tusema Ijumaa.
1: Naam.
0: Hapo ndipo tusema Ijumaa. Pengine hakuna haja ya kuongeza i.
1: Basi wapenzi wasikilizaji wa kipindi, nitegemee kwamba hapa tunaendelea kabisa kupata haya maarifa kutoka katika kipindi hiki ambacho kinawafundisha Kiswahili ili tuwe wazungumzaji wazuri wa lugha hii ya Kiswahili. Lakini baada ya kupiga hatua na kuelekea kwenye kipengele kingine, kuna wahenga ambao wamesema baya baya lako si jema la mwenzako. Hili likimaanisha kwamba kitu chako hata kiwe kibaya kinashinda kizuri cha mwenzako. Hapa nilipokuwa nachambua hili neno la Kiswahili, nimeelewa zaidi ya kwamba wenda kuna mtu msikilizaji ambaye anatuelewa lakini anapata shida katika kuzungumza vizuri Kiswahili.
0: Kweli.
1: Na anaweza kafikiria ukumbe wengine wazungumzaji wazuri wa Kiswahili. Lakini kuhusiana na msemo huyu, unawaambia nini wale ambao wanajitahidi ili wazungumze hiki Kiswahili?
0: Ina maana wale na waomba wakaze waweke nguvu zaidi, kwa sababu kila kitu, lugha zote ambazo zinazungumzwa hapa duniani, mtu anazaliwa akiwa hajui chochote. Lakini unavyoweka nguvu zaidi unajifunza na unapata kuelewa kila kitu. Wasivunjike moyo kwa sababu leo imeshindikana, kesho itakuwa vizuri.
1: Naam, Romadi, ikiwa ninakuelewa zaidi, unawaambia kwamba kupitia kipindi hiki wanaweza wakawa wazungumzaji wazuri wa Kiswahili.
0: Kweli kweli, kwa sababu kuna maneno ambayo wanayatumia vibaya nyumbani au sehemu nyingine katika mitaa, ila wakiwa wameasikia katika kipindi hiki wanaweza kwa karekebisha.
1: None rero mwebwe mwese muri kumuradukurikirana tubandanye kubatera intege mwisunze iri jambo duhejeje kuvuga yuko mushobora kuba abantu beza bavuga ururimi rw'igiswahili atangorane hamwe mwoshiramwo intege mukabandanya gukurikirana ibyigwa nkuko tubibashikiriza. None rero mwene data Romwadi, kipengele kifatacho ni kipi?
0: Ni miezi ya mwaka.
1: Na.
0: Mwaka unaundwa na miezi 12.
1: Mm-hmm.
0: Kuvuga yuko ikilingo change igihe kifise amezi 12 nicyo twita umwaka.
1: Mm-hmm.
0: Ina maana tuliko le turaraba amezi nayo nginafisa amazina yayo nkuko biri no mu Kirundi.
1: Mm-hmm.
0: Hakaro rero ukwezi kwa mbere tuvuga January.
1: Mm-hmm.
0: January ni nzero. Uko tuvuga mu Kirundi nzero. January mwezi wa kwanza ni sawa na January sawa tena na nzero kwa Kirundi.
1: Mm-hmm.
0: Lakini pia kuna February. February ni mwezi wa pili, tunamaanisha ruhuhuma kwa wale ambao wanakumbuka vizuri majina ya miezi katika lugha ya taifa.
1: Mm-hmm.
0: Lakini pia kuna March. Wasiseme March kwa sababu wapo ambao wanakuja kukaribia Kiingereza wakasema March.
1: Mm-hmm.
0: Lakini ni Machi.
1: Mm-hmm.
0: Maana yake kwa Kiswahili ni Machi, lakini kwa Kirundi ni Ntwarante. Lakini pia kuna Aprili. Aprili ni mwezi wa nne.
1: Mm-hmm.
0: Mwezi wa nne tunamaanisha ndamukiza.
1: Mm-hmm.
0: Kuna Mei, mwezi wa tano, tunamaanisha rusama. Lakini pia kuna Juni, mwezi wa sita, ambapo tunamaanisha ruheshi.
1: Mm-hmm.
0: Lakini pia kuna Julai, mwezi wa saba, ambapo tunamaanisha mukakaro. Vile vile kuna Agosti. Agosti ni mwezi wa nane, tunamaanisha mnyandagaro. Lakini pia kuna Septemba, ambapo tunamaanisha nyakanga. Na Oktoba tunamaanisha gitugutu, na ni mwezi huu huu. Na Novemba tunasema munyonyo. Disemba au Desemba tunamaanisha mwezi wa 12 au kigarama kwa Kirundi.
1: Basi nategemea kwamba msikilizaji wetu amejitahidi na kuelewa tunachokizungumzia kuhusu miezi ambayo inapatikana katika mwaka. Basi nilipokuwa nikikusikiliza vizuri,
0: ndio
1: nimeelewa kwamba kuna usawia kati ya Kiingereza na unavyotaja majina ya miezi.
0: Ni kweli. Lugha ya Kiswahili inaweza ikakopa katika lugha nyingine, hasa Kiingereza, Kiarabu, Kileno na lugha nyingine zinazozungumzwa kwenye ngazi ya kimataifa.
1: Mm.
0: Wasishangae wakisikia matamshi yanakaribiana na Kiingereza kwa sababu hizo lugha zinakwenda sambamba. Kiswahili kiko kinakopa maneno fulani kutoka kwa lugha nyingine. Ni sawa vile na Kirundi, unakuta wakati mwingine kuna maneno ambayo tunatoa katika lugha za kigeni kama vile ipanharo. Kwa Kirundi tunasema ipana, kila mmoja anasikia ishati, ila hayo maneno kwa kawaida si Kirundi.
1: Basi huyo
0: ndivyo vinavyokuja kwa Kiswahili sasa. Mm-hmm. Kuna maneno ambayo yanakuja katika kutokana na lugha nyingine. Kuna inasema kama ni utohozi, kama neno limetoka katika lugha moja kwenda nyingine tunasema kwamba ni kutohoa, ni utohozi.
1: Ambacho ni kugobotoa.
0: Si kugobotoa, ni huo kuitiza.
1: Kuitiza.
0: Kwa mururimi uja murundi.
1: Asante sana. Hapo ilikuwa namna moja ya kusoma na kutaja miezi. Ukizungumzia kutumia January, February na kadhalika kama ulivyozungumza. Basi tuende kwa namna ya pili ambapo tunahesabu kwa kufuata namba.
0: Ndipo tunasema kwamba mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa nne, mwezi wa tano, mwezi wa sita, mwezi wa saba, mwezi wa nane, mwezi wa tisa, mwezi wa kumi, mwezi wa kumi na moja na mwezi wa kumi na mbili ambao unafunga mwaka.
1: Naam, ili mtu akazie haya maneno ambayo tayari tumeyazungumza, ni kitu gani ambacho hususan unaweza ukapigilia msumari? Tumezungumza kuhusu usomaji wa saa, tumezungumza kuhusu usomaji wa siku, tumezungumza kuhusu usomaji wa tarehe, tumezungumza pia miezi ambayo inapatikana katika mwaka. Tunapoelekea mwishoni mwa kipindi, waelewe nini wasikilizaji wetu kwenye mwezi?
0: Katika hapa kwenye mwezi, tuanze kwanza, tumeona vipindi fulani.
1: Mm-hmm.
0: Nimetaja kuwa mwaka unajumuisha miezi 12.
1: Naam.
0: Lakini kuna kipindi kingine ambacho Unavuangalia mwezi, mwezi napo unajumuisha siku 30. Tumezungumzia siku, tumezungumzia mwezi na mwaka. Ngoja tuone kimoja kimoja.
1: Naam.
0: Nimesema kwamba siku moja, kama wazungu walivyo tuelezea, siku moja ina saa 24.
1: Naam.
0: Siku moja ina saa 24. Ina maana hapo ukitoka kwenye siku unakuelekea kwenye kipindi cha wiki.
1: Mm-hmm.
0: Siku saba zinakuja kujumuisha wiki.
1: Mm-hmm.
0: Siku saba zinajumuisha wiki, lakini pia unapotazama siku 30 ndipo tunahesabu mwezi. Mm-hmm. Siku 30.
1: Mm-hmm.
0: Lakini unavozungumzia miezi 12 tunamaanisha mwaka. Ndani ya mwaka sasa, katika miaka ikiwa mingi kuna vipindi tena.
1: Mm-hmm.
0: Kipindi cha miaka 10 tunasema ni mwongo.
1: Mwongo mmoja.
0: Mwongo mmoja.
1: Mm-hmm.
0: Kama ni miaka 20 tunasema miongo miwili.
1: Naam.
0: Mwongo si kumaanisha kwamba ni mtu anayedanganya tu. Kwa sababu hilo neno mwongo linaweza likachanganya watu kwa ukisema mwongo mmoja, mtu akasikia numubeshi.
1: Naam.
0: Lakini tukiwa tunazungumzia haya mambo ya siku na miezi na mwaka, miaka 10 ni mwongo mmoja, miongo miwili, miongo mitatu ikiwa ni miaka 30. Badala kusema miaka 30 sema tu miongo mitatu. Kuna kipindi cha miaka 50 tunasema ni nusu karne.
1: Naam.
0: Nusu karne ni kipindi cha miaka 50. Kama ni miaka 100, miaka 100 tunasema ni karne moja. Karne ni kinjana.
1: Naam.
0: Mwongo mmoja nimesema ni miaka, ni gihe cha miaka 10. Hapa waelewe vizuri kwamba ukwezi kugizwe ni misi 3. Umusi na ugizwe na masaha 28 huko ababi tunganiji babi gize. Lakini pia iyinga cha hindwi igizwe ni misi indwi nyine huko tuvuga indwi. Niyoto chetu shikarelo no kumyaka 10 tuvuga mwongo mmoja. Kama ni miaka 50, badala kusema mtu anaanza kuja kasema ni nusu karne. Kasema nusu karne ni miaka 5 ni hivyo. Aiko leo unashowa kuza kavuga ati miongo mitano. Miongo mitano azobavuza kuri kweli ntazobabeshe. Ina maana hawa watu wote kisema nusu karne mwingine mwongo miongo mitano wote wanazungumza kitu kimoja. Na karne ni miaka ijana chanke ikinjana.
1: Basi ndugu wasikilizaji, nitegemee kwamba mumeendelea kujiburudisha na kuwa na misamiati mingi kuhusiana na utumiaji wa vipindi ambavyo hapa tumewaletea, hususan tulikuwa tukichambua kuhusu hii mada ambayo inaangazia usomaji wa saa, tarehe, siku na miezi ambayo inapatikana katika mwaka. Basi bila kuzungumza mengi, ni watakie kuendelea mkifuatilia vipindi vya Radio Agakiza kwenye Chemchemu la Kweli. Lakini pia ni wakumbishe kwamba yeyote yule ambaye ana swala au mchango anaweza akatuandikia kwenye namba zifuatazo.
0: Unaweza kupiga 775 0 7 1 5 0. Lakini pia unaweza kutuandikia kupitia hii namba nyingine ambayo ni 7 9 5 4 3 9 1 3. Hizi tena ni kwenye mtandao wa WhatsApp. Na tunawatakia kila laheri katika kualika katika vipindi vingine vijavyo.
1: Basi tuwatakie kila laheri na kuendelea kusikiliza vipindi vingine.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki.

Mwese rero turabakunda kandi turabanezererwa, Imana ikomeze kubandanya ibagirira neza kandi bahe umugisha mwishi. Mukomeze rero kubandanya muri kumwe natwe mu byo twabateguriye kandi dukomeza kubashikiriza, turi kumwe namwe, Yesu akomeze kubahezagira.